0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till första kungabok kapitel 7. I förra programmet såg vi hur Salomo byggde templet efter den beskrivning som Gud hade uppenbarat för David. Men Salomo byggde inte bara ett tempel för Herren. Han byggde också ett hus till sig själv. Och palatset han byggde till sig själv, det var mera än dubbelt så stort som templet han byggde. När vi nu vandrar genom kapitel 7 i första kungaboken så är det här kapitlet närmast en byggnadsbeskrivning med många mått och former och inredningsdetaljer. Men det är ändå ingen fullständig beskrivning som gör det möjligt att bilda sig en klar bild av hur kungens hus har sett ut. Men innan vi vandrar genom kapitel 7 vill jag än en gång påminna om att huset som Salomo byggde till sig själv alltså var mera än dubbelt så stort som huset han byggde för Herren. Och han byggde på templet i 7 år, men på sitt eget hus byggde han i 13 år, alltså nästan dubbelt så länge. Men det finns det en naturlig förklaring på som vi strax ska se. Men som en liten nyckelvers så ska vi se på kapitlets sista vers, vers 51. Sedan allt det arbete som kung Salomo lät utföra på Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren. Salomo var den som lät utföra arbetet med att bygga templet. Men David var den som hade helgat åt Herren kärlen, silvret och guldet. Det är David och Salomo i ett nötskal. Och ju mer vi studerar det gamla testamentet, desto mera förstår vi av varför Gud kallar David för mannen efter Guds hjärta. Men David hade stridit så många strider och utöst så mycket blod att Gud inte gav honom lov att bygga Herrens tempel. Men krigaren David, som genom sina strider besegrade Israels fiender, vann därmed den seger som gjorde att Salomo nu kunde leva i fred. Som det beskrivs i första kungabok 4:24. Ty han rådde över hela landet på andra sidan floden, från Tifsa ända till Gaza, över alla kungar på andra sidan floden. Och han hade fred på alla håll runt omkring, så att Juda och Israel var i trygghet, var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, från Dan ända till Berseba, så länge Salomo levde. Förra kapitlet berättade om hur Salomo byggde på Herrens tempel i 7 år. Nu läser vi i första kungabok 7, vers 1. Men på sitt eget hus byggde Salomo i 13 år innan han fick hela sitt hus färdigt. Att Salomos privata hus tog dubbelt så lång tid var inte bara på grund av att det var dubbelt så stort. Men saken var ju den att David hade samlat det mesta av byggnadsmaterialet till templet, så det låg färdigt. Mycket av det som skulle användas vid tempelbygget var förberett av David och klart till att användas. Vi läser vers 2. Han byggde Libanonskogshuset, 100 alnar långt, 50 alnar brett och 30 alnar högt, med 4 rader pelare av cederträ och med huggna bjälkar av cederträ ovanpå pelarna. Libanonskogshuset, byggt av cederträ från Libanon, cirka 50 meter långt, 25 meter brett och 15 meter högt. Det sägs inget om vad huset skulle användas till. Kanske var det kungens sommarstuga. Tempel, palats, sommarhus. Och till allt användes trä från Libanon. Så det var uppenbart ett skogrikt land på Salomos tid. Och kanske är dessa byggnadsbeskrivningar en liten förklaring på varför dessa områden är så pass skogfattiga idag. Låt oss se vidare på något av allt det som Salomo lät bygga. Vers 6. Vidare gjorde han pelar för huset, 50 alnar långt och 30 alnar brett. Och framför detta också ett förhus med pelare och med ett trapphus framför dessa. Och han gjorde tron för huset där han skulle skipa rätt, och även domssalen. Den var belagt med cederträ från golv till tak. Och när vi nu kommer till huset Salomo lät bygga åt sig själv, så nämns i samma sättning huset han byggde åt faraos dotter, vilket tyder på att hon hade en speciell position bland Salomos oändligt många hustrur. Och vi läser vers 8. Och hans eget hus där han själv skulle bo på den andra gården innanför förhuset var byggt på samma sätt. Salomo byggde också ett hus, likadant som detta förhus, åt faraos dotter som han hade tagit till hustru. Skriften anmärker än en gång att Salomo, Israels kung, hade tagit sig en hustru från ett hedniskt folk, faraos dotter, en hustru från Egypten. Och här vill jag än en gång repetera något från kungalagen, det vill säga de rättningslinjer som Gud givit den som skulle vara kung över Israel. Och jag citerar ifrån 5 Mosebok 17, vers 16 och 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Om Egypten hade Herren sagt, ni ska inte mer återvända denna väg. Men Salomo, han lät inte bara hämta hästar från Egypten, men han tog också en av faraos döttrar till hustru åt sig. Och hon, ja, hon får en sån favoritplats i hans hjärta att han bygger henne ett eget hus.

Första Kungabok kapitel 7, vers 13 och 14. Och kung Salomo sände och lät hämta Hiram från Tyrus. Denne var son till en änka av Naftalis stam, och hans fader var en tyrisk man, en kopparsmed. Han hade konstnärlig skicklighet och förstånd och kunskap i fullt mått att utföra alla slags arbeten i koppar. Han kom nu till kung Salomo och utförde alla hans arbeten. Denna Hiram är alltså inte kung Hiram, utan en kopparsmed vars mor kom från Naftalis stam. Han var en skicklig kopparsmed som kunde utföra alla slags arbeten i koppar, och han hämtades nu från Tyrus för att tillverka bland annat de två stora pelarna. Vi läser i Första Kungabok kapitel 7 och vers 21. Pelarna satte han upp vid förhuset till tempelplatsen. Den pelare han ställde upp på högra sidan gav han namnet Jakin, och den han ställde upp på den vänstra sidan gav han namnet Boas. Namnen på dessa två pelare, det är uppenbart symboliska. Jakin betyder han befäster eller han upprättar. Boas betyder i honom styrka eller där i finns styrka. Så om namnen åsyftar Israels folk och kungadöme, så kan Jakin påminna om att Herren befäster tronen och nationen, och Boas om att i Herren ligger kungens och folkets styrka. Eller som det står i Psaltaren 96, vers 5 och 6. Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Dessa två pelare, de var framträdande delar i templet. Och dessa två pelare, ja, de borde finnas hos var och en som går för att tillbedja Gud. Nämligen kunskapen om att, för det första, Herren är den som upprättar och bevarar mig. Och för det andra, i Herren har jag min styrka. Ska du tillbe Gud, så måste du först ha erfarit Guds kraft som har förlossat dig ifrån syndens makt. För som en av fäderna uttryckte det, Gud har inte bara genom sin försoningsdöd tagit på sig straffet för våra synder, men han har också löst oss från syndens makt. Det är i sig inte något fel med en vacker och utsmyckad gudstjänstlokal. Men utsmyckningar eller ritual kan aldrig ersätta tillbedjan. Vi tillber honom i den skönhet som tillkommer det rena och heliga. Det vill säga, när vi kommer in i Guds närhet och inser vår egen otillräcklighet, då kan vi se honom i all hans renhet, ära och glans. Det var Jesaja erfarenhet när han gick in i templet och Guds härlighet blev uppenbarad för honom. När han såg Herren sitta på sin tron, och när Jesaja såg sig själv i Guds ljus, såg sin egen orenhet, så säger han i Jesaja 6, vers 5. Ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Och pelarna i templet, Jakin och Boas,
påminner oss om vad tillbedjan egentligen är. En förlossad och förlåten syndare som träder in i Guds närhet för att tacka och prisa honom. Medveten om att jag inte är någon auktoritet när det gäller musik, så vill jag ändå hävda att den musik som inte lyfter dig in i Guds närhet och tillbedjan borde inte heller ljuda i Kristi församling. Det är så mycket av musiken i församlingarna idag som riktar sig mycket mera till kroppen än till hjärtat och bidrar inte till att förbereda någon för tillbedjan. Under mina år som pastor har jag erfarit att ett musikaliskt framförande av en kör eller en solist kan göra det närmast omöjligt att förkunna Guds ord. Vi måste inse att tillbedjan bygger på den sanningen att Gud är upphöjd, helig och kungars kung.

Första Kungabok kapitel 7, vers 23. Han gjorde också havet i gjutet arbete. Det var 10 alnar från den ena kanten till den andra runt om och 5 alnar högt. Och ett 30 alnar långt snöre mätte dess omfång. Kopparhavet var det fat där prästerna skulle tvätta sig för att renas innan de gjorde tjänst i tabernaklet. Som du kanske minns från vår vandring genom Andra Mosebok gav Gud följande anvisning angående detta i Andra Mosebok 30. Du skall också göra ett bäcken av koppar med en fotställning av koppar till tvättning och ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Och Aaron och hans söner skall tvätta sina händer och fötter med vatten ur det. När de går in i uppenbarelsetältet ska de tvätta sig med vatten för att de inte må dö. Likaså när de träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Och det blev alltså gjort ett större tvagningsfat, ett större hav, när Salomo bygger templet. Kopparhavet vilade på 12 kopparoxar, 3 oxar i vardera av de 4 riktningarna. Men idag är det inte kopparhavet eller andra yttre ceremonier som är det viktiga. För det kan inte rena och förvandla vårt hjärta. En vacker gudstjänst kan inte föra en människa in i Guds närhet. Inte ens det största tvättfat, det största kopparhav, kan rena oss från våra synder. Reningen ligger inte i själva fatet, hur stort det än är. Det är vattnet som renar i kraft av offret. Och vattnet är en bild på Guds ord. I sitt tal till lärjungarna i Johannes 15 säger Jesus i vers 3 och 4: Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Och i Johannes 6:63 säger Jesus: Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Och vi läser Första Kungabok 7:51. Sedan allt det arbete som kung Salomo lät utföra på Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren, silvret, guldet och kärlen. Detta lade han i skattkamrarna i Herrens hus. Salomo var ansvarig för att få utfört byggandet av templet, men det var David som av Gud fått uppenbarat hur det skulle byggas. Och den sista versen här i kapitel 7 gör klart för oss vem det var som avskilde för Herren både silvret, guldet och kärlen. Det var David. Och genom David hade Salomo också fått veta att Gud hade sagt att den som kom på tronen efter David skulle bygga Herrens tempel. Det var orsaken till att Salomo byggde templet. Men samtidigt byggde han ett hus som var mera än dubbelt så stort åt sig själv. David hade i sina unga år arbetat som fåraherde och varit tvungen att kämpa mot både björn och lejon. Salomo, han hade växt upp i ett luxuriöst slott. Och den fred som rådde under Salomos tid var grundlagt av David, som besegrat Israels alla fiender

När templet är färdigt är det tid att flytta Herrens ark som nu ska ha sin fasta plats i templet. Vi läser i Första Kungabok kapitel 8 och vers 1. Därefter samlade Salomo de äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar, till kung Salomo i Jerusalem för att hämta Herrens förbundsark från Davids stad, det är Sion. Och när Herrens ark placerats i templet, så uppfyller Herrens härlighet templet. Vi läser vers 10 och 11. Men när prästerna gick ut ur helgedomen uppfyllde molnskyn Herrens hus, så att prästerna för molnskyns skull inte kunde stå där och göra tjänst, ty Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Herren stadfäster sin närvaro med ett synligt tecken. För det är när Herrens härlighet uppfyller templet att det blir ett Herrens tempel. För alla utsmyckningar och allt guld och cederträ och all yttre glans kunde inte sätta människan i förbindelse med Gud. Det fanns ju många praktfulla avgudstempel bland de hedniska folken, men det var annorlunda med Herrens tempel, och skillnaden var att Herrens härlighet uppfyllde templet. Och det nästa vi ska lägga märke till i kapitel 8, det är den ära som Salomo ger både Gud och sin far David, vers 17 till och med 20. Och min fader David hade väl i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, Israels Guds namn. Men Herren sade till min fader David, då du nu har i sinnet att bygga ett hus åt mitt namn, så gör du visserligen väl i att du har detta i sinnet. Dock skall inte du få bygga detta hus, utan din son, den som har utgått från din höft, han ska bygga huset åt mitt namn. Och Herren har uppfyllt det löfte han gav. Ty jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron, som Herren lovade. Och jag har byggt huset åt Herrens, Israels, Guds namn. Här säger Salomo att orsaken till att templet nu är byggt är att Herren har uppfyllt det löfte han gav min far David. Äran tillhör Gud. I vers 13 sa Salomo till Herren, jag har nu byggt ett hus till boning åt dig, berett en plats där du må förbli till evig tid. Med det förkunnar Salomo att templet är byggt till ära för Guds namn och till att vara en plats där Guds folk samlas inför honom. Det är inte ett avgudstempel med avgudar eller figurer man tillber. Men det är inte heller en plats där Gud bor, men Guds namn ska vara där. Som Salomo säger i verserna 27-29. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt? Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre min Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare nu uppsänder i dig och låter dina ögon natt och dag vara öppna och vända mot detta hus. Den plats om vilken du har sagt, mitt namn ska vara där, så att du också hör den bön som din tjänare ber, vänd mot denna plats. Och Salomo avslutar så med dessa ord i verserna 59-61.
Och må dessa mina ord, med vilka jag har bönfallit inför Herrens ansikte, vara nära Herren vår Gud dag och natt, så att han skaffar rätt åt sin tjänare och rätt åt sitt folk Israel för varje dags behov, för att alla folk på jorden må veta att Herren är Gud och ingen annan. Och må era hjärtan vara hängivna Herren vår Gud, så att ni hela tiden vandrar efter hans stadgar och håller hans bud som ni nu gör. Och kapitel 8 avslutas med orden i verserna 65-66. Vid detta tillfälle firade Salomo högtiden och med honom hela Israel, en stor församling från hela landet, allt ifrån det ställe där vägen går till Hamat ända till Egyptens bäck, inför Herrens, vår Guds ansikte i 7 dagar och åter 7 dagar tillsammans 14 dagar. På 8:e dagen lät han folket gå, och det tog avsked av kungen. Sedan gick det till sina hyddor, uppfyllda av glädje och fröjd över allt det goda som Herren hade gjort mot sin tjänare David och sitt folk Israel. Nu är templet färdigt. Herrens av glädje och fröjd över allt det goda som Herren hade gjort mot sin tjänare David och sitt folk Israel.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden fastnade mina blickar på Bibelns ord och Paulus önskan i brevet till de heliga i staden Kolosse om att de ska komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Kolosserbrevet kapitel 2 och vers 2 enligt 1917 års översättning. Med Guds hjälp genom den helige Ande så vill jag försöka utveckla det här lite närmare och börja med att be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer återigen inför ditt ansikte med en innerlig bön från mitt hjärtas innersta om din direkta vägledning av mina tankar och ord, så att jag kan förmedla budskapet om din hemlighet, Jesus Kristus, på ett rätt sätt till den som vill lyssna. Amen. Att känna Gud genom Jesus Kristus är inte detsamma som att ha en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus. Kunskap är bra, men en rätt tro och ett kristet liv med Jesus är mer än det. Det är inte kunskapen som frälsar människan. Kristen tro, det är ingen religion med en gudom som är skild ifrån människan och hennes dagliga liv, utan handlar om en djup och nära relation, alltså en direkt förbindelse mellan den skapade människan och Gud som själv har skapat henne till sin avbild. Guds förbindelse med oss är Guds hemlighet, som han uppenbarat genom tron på Jesus, Guds son. Som en osynlig förbindelse kan skapas och upprätthållas via radions vågor och liknande i eterhavet, så tror jag att trons bön med Jesus i centrum är en överlägset direkt förbindelse till Guds eget hjärta. Den förbindelsen har han själv skapat av kärlek till oss människor, för att vi ständigt ska kunna få hjälp och kraft. Gud, om någon, vet ju att vi är skapade av stoft från jorden och att vi allihop behöver daglig kraft för att kunna leva vidare. Vi kan ju alltid ringa på Guds direktnummer, psalm 50 och vers 15, PS 5015. Du förstår mina tankar fjärran ifrån, och innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det, skriver psalmisten i psalm 139, vers 2 och vers 4, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är väl en direkt kontakt.

0: trakt som heter duga, eller hur? Det enda som kan ge oss en rätt relation med Jesus, Guds son, är att dagligen leva i en så direkt livsgemenskap med honom så att ingen tanke, inget ord eller någon handling ligger utanför den gemenskapen. Jag tror att den Gud som skapat dig och mig inget hellre vill än att ha en sån innerlig gemenskap med oss. Han i oss och vi i honom, direkt förenade till ett. Då kan Guds kraft genom den helige ande flöda fritt i och genom oss till daglig hjälp och vägledning både för oss själva och för våra medmänniskor. Jesus sa, om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sa han om anden, som de skulle få som trodde på honom. Johannes evangelium, kapitel 7, vers 37-39, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om ni kände mig, skulle ni också känna min fader, sa Jesus till fariseerna, enligt Johannes kapitel 8 och vers 19. Om jag förstår det rätt, så betyder Jesu ord att den som känner Jesus också känner Gud, fadern, eftersom de är ett till 100% i kärlek, ande och sanning. I sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 så säger Jesus, jag ber att de alla, alltså de som tror på Jesus, ska vara ett och att så som du, fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Johannes 17 och 21. Jag vet inte om du och jag har förstått det här fullt ut. Att vara ett med Jesus, han som är livet med stort L, är också avgörande för vårt liv. Liksom blodet i vårt hjärta syresätts av luftens syre, utan att vi ens tänker på det ett ögonblick, trots att det är livsviktigt för oss alla. Så dör vår kropp utan den syresättningen. Och utan den helige andes dagliga syresättning av vårt hjärtas tro, så dör vår ande. Det är ju därför som Jesus säger till kvinnan vid Sykars brunn, att den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Johannes evangelium, kapitel 4 och vers 14. Andens dagliga syresättning är mycket viktigare än kroppens, eftersom kroppen blir stoft igen när den dör, medan anden lever vidare i ett evigt liv, antingen i Guds gemenskap eller utanför den, i det pinorum som aldrig har varit avsett för människor, utan bara för Satan och hans änglar. Om du och jag har en rätt kunskap om Guds hemlighet, Jesus Kristus, och en direkt livsgemenskap med honom, så har vi också, om jag förstår det rätt, tillgång till vishetens och kunskapens alla skatter i honom. För där ligger de gömda, enligt skriften. Jakob skriver ju i sitt brev, i det första kapitlet och verserna 5 och 6. Om någon av er brister i visdom, ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Paulus, han skriver också till de heliga i Kolosse. I Kolosserbrevet kapitel 2 och verserna 6 och 7 så här. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. På underliga vägar har jag i min hand fått en judisk bönbok för synagoga, hem och skola, som det står på den. Jag erkänner villigt att jag inte är särskilt förtrogen med judisk tro till den del som det ligger utanför min bibels kristna trosgrund. Men jag vill ändå läsa en direkt översättning från hebreiskan av aftonbön innan man går till vila. Så här står det. Han är den ende. Ingen annan finnes som kan liknas vid honom eller likställas med honom. Han är utan begynnelse och utan slut, och hans är makten och herraväldet. Han är min Gud och min räddare, som lever, min arvedels klippa i nödens tid. Han är min fana och min tillflykt, min del, min bägare på den dag då jag ropar. I hans hand anbefaller jag min ande när jag sover och när jag vaknar, och tillika med min ande även min kropp. Den evige är med mig, jag fruktar icke. För en jude är ju Guds namn allt för heligt för att ens uttala. Därför skriver man istället, som i den här aftonbönen jag läste, orden den ende och den evige. För oss som är hedningar i judarnas ögon är Gud naturligtvis lika helig och rättfärdig, och hans namn också. Men av nåd mot oss genom Jesus Kristus så tar vi kanske på ett annat sätt till oss hans vänskap, och eftersom sonen är ett med fadern så är vi också Guds vänner. Jesus säger ju, ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er, att ni ska älska varandra. Johannes evangelium kapitel 15 och verserna 14-17 enligt Svenska folkbibeln. Det var ju ett nytt bud som Jesus gav oss, eller hur? Han sa, ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Johannes 13 och verserna 34 och 35. Det här med att älska varandra, det är ju lätt att säga amen till. men göra det som Jesus har älskat oss, det är svårare. Men aposteln Paulus skriver följande rader i sitt brev till romarna i det femte kapitlet och verserna 1-5. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. I Romarbrevet 5 har vi alltså skriftens ord och Guds lösning på vårt kärleksproblem och vår svårighet att älska som Jesus har älskat oss. Guds kärlek är alltså utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande, och då kan vi älska på rätt sätt. Det är ingen egen bristfällig förmåga som vi måste förlita oss på, utan vi kan förlita oss på en Guds gåva, precis som när det gäller frälsningens gåva. Gud är verkligen alla goda gåvors givare. Men av erfarenhet vet jag också att det är lätt att säga halleluja när allting går bra, alla är friska och så vidare. Men när problemen hopar sig är det inte lika lätt att känna sig salig och hänryckt. Men man ska vara klar över att Guds andes kraft inte har någonting med våra känslor att göra. Visst har Gud skapat både vår ande, kropp och själ med sitt känsloliv, men Guds kraft är inte beroende av om vi känner eller inte känner det. Ibland kan man under en gudstjänst få uppleva Guds andes kraft på ett underbart och sällsamt sätt. Det går inte att beskriva med mänskliga ord. Men allt är en oerhörd Guds nåd och har egentligen ingenting med känslolivet att göra, även om det kan vara förenat med en fantastisk och obeskrivlig känsla. När Paulus efter sin omvändelse bad i templet i Jerusalem, kom han i hänryckning, står det, och fick Guds uppdrag att förkunna evangeliet för oss hedningar. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 22, verserna 17-21, enligt Svenska folkbibelns översättning. Han gick, och i Guds andes kraft kunde du och jag så småningom också få del av evangeliets sanning. Guds kraft är densamma idag, min vän. Välkommen och öppna ditt hjärta i tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: 0700.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till första kungabok kapitel 7. I förra programmet såg vi hur Salomo byggde templet efter den beskrivning som Gud hade uppenbarat för David. Men Salomo byggde inte bara ett tempel för Herren. Han byggde också ett hus till sig själv. Och palatset han byggde till sig själv, det var mera än dubbelt så stort som templet han byggde. När vi nu vandrar genom kapitel 7 i första kungaboken så är det här kapitlet närmast en byggnadsbeskrivning med många mått och former och inredningsdetaljer. Men det är ändå ingen fullständig beskrivning som gör det möjligt att bilda sig en klar bild av hur kungens hus har sett ut. Men innan vi vandrar genom kapitel 7 vill jag än en gång påminna om att huset som Salomo byggde till sig själv alltså var mera än dubbelt så stort som huset han byggde för Herren. Och han byggde på templet i 7 år, men på sitt eget hus byggde han i 13 år, alltså nästan dubbelt så länge. Men det finns det en naturlig förklaring på som vi strax ska se. Men som en liten nyckelvers så ska vi se på kapitlets sista vers, vers 51. Sedan allt det arbete som kung Salomo lät utföra på Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren. Salomo var den som lät utföra arbetet med att bygga templet, men David var den som hade helgat åt Herren kärlen, silvret och guldet. Det är David och Salomo i ett nötskal. Och ju mer vi studerar det gamla testamentet, desto mera förstår vi av varför Gud kallar David för mannen efter Guds hjärta. Men David hade stridit så många strider och utöst så mycket blod att Gud inte gav honom lov att bygga Herrens tempel. Men krigaren David, som genom sina strider besegrade Israels fiender, vann därmed den seger som gjorde att Salomo nu kunde leva i fred. Som det beskrivs i första kungabok 4:24. Ty han rådde över hela landet på andra sidan floden, från Tifsa ända till Gaza, över alla kungar på andra sidan floden. Och han hade fred på alla håll runt omkring, så att Juda och Israel var i trygghet, var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, från Dan ända till Berseba, så länge Salomo levde. Förra kapitlet berättade om hur Salomo byggde på Herrens tempel i 7 år. Nu läser vi i första kungabok 7, vers 1. Men på sitt eget hus byggde Salomo i 13 år innan han fick hela sitt hus färdigt. Att Salomos privata hus tog dubbelt så lång tid var inte bara på grund av att det var dubbelt så stort. Men saken var ju den att David hade samlat det mesta av byggnadsmaterialet i templet, så det låg färdigt. Mycket av det som skulle användas vid tempelbygget var förberett av David och klart till att användas. Vi läser vers 2. Han byggde Libanonskogshuset, 100 alnar långt, 50 alnar brett och 30 alnar högt, med 4 rader pelare av cederträ och med huggna bjälkar av cederträ ovanpå pelarna. Libanonskogshuset, byggt av cederträ från Libanon, cirka 50 meter långt, 25 meter brett och 15 meter högt. Det sägs inget om vad huset skulle användas till. Kanske var det kungens sommarstuga. Tempel, palats, sommarhus. Och till allt användes trä från Libanon. Så det var uppenbart ett skogrikt land på Salomos tid. Och kanske är dessa byggnadsbeskrivningar en liten förklaring på varför dessa områden är så pass skogfattiga idag. Låt oss se vidare på något av allt det som Salomo lät bygga. Vers 6. Vidare gjorde han pelar för huset, 50 alnar långt och 30 alnar brett, och framför detta också ett förhus med pelare och med ett trapphus framför dessa. Och han gjorde tron för huset där han skulle skipa rätt, och även domssalen. Den var belagt med cederträ från golv till tak. Och när vi nu kommer till huset Salomo lät bygga åt sig själv, så nämns i samma sättning huset han byggde åt faraos dotter, vilket tyder på att hon hade en speciell position bland Salomos oändligt många hustrur. Och vi läser vers 8. Och hans eget hus där han själv skulle bo på den andra gården innanför förhuset var byggt på samma sätt. Salomo byggde också ett hus likadant som detta förhus åt faraos dotter som han hade tagit till hustru. Skriften anmärker än en gång att Salomo, Israels kung, hade tagit sig en hustru från ett hedniskt folk, faraos dotter, en hustru från Egypten. Och här vill jag än en gång repetera något från kungalagen, det vill säga de rättningslinjer som Gud givit den som skulle vara kung över Israel. Och jag citerar ifrån 5 Mosebok 17, vers 16 och 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Om Egypten hade Herren sagt, ni ska inte mer återvända denna väg. Men Salomo, han lät inte bara hämta hästar från Egypten, men han tog också en av faraos döttrar till hustru åt sig. Och hon, ja hon får en sån favoritplats i hans hjärta att han bygger henne ett eget hus.

Första Kungabok kapitel 7, vers 13 och 14. Och kung Salomo sände och lät hämta Hiram från Tyrus. Denne var son till en änka av Naftalis stam, och hans fader var en tyrisk man, en kopparsmed. Han hade konstnärlig skicklighet och förstånd och kunskap i fullt mått att utföra alla slags arbeten i koppar. Han kom nu till kung Salomo och utförde alla hans arbeten. Denna Hiram är alltså inte kung Hiram, utan en kopparsmed vars mor kom från Naftalis stam. Han var en skicklig kopparsmed som kunde utföra alla slags arbeten i koppar, och han hämtades nu från Tyrus för att tillverka bland annat de två stora pelarna. Vi läser i Första Kungabok kapitel 7 och vers 21. Pelarna satte han upp vid förhuset till tempelplatsen. Den pelare han ställde upp på högra sidan gav han namnet Jakin, och den han ställde upp på den vänstra sidan gav han namnet Boas. Namnen på dessa två pelare, det är uppenbart symboliska. Jakin betyder han befäster eller han upprättar. Boas betyder i honom styrka eller där i finns styrka. Så om namnen åsyftar Israels folk och kungadöme, så kan Jakin påminna om att Herren befäster tronen och nationen, och Boas om att i Herren ligger kungens och folkets styrka. Eller som det står i Psaltaren 96, vers 5 och 6. Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Dessa två pelare, de var framträdande delar i templet. Och dessa två pelare, ja, de borde finnas hos var och en som går för att tillbedja Gud. Nämligen kunskapen om att, för det första, Herren är den som upprättar och bevarar mig. Och för det andra, i Herren har jag min styrka. Ska du tillbe Gud, så måste du först ha erfarit Guds kraft, som har förlossat dig ifrån syndens makt. För som en av fäderna uttryckte det, Gud har inte bara genom sin försoningsdöd tagit på sig straffet för våra synder, men han har också löst oss från syndens makt. Det är i sig inte något fel med en vacker och utsmyckad gudstjänstlokal, men utsmyckningar eller ritual kan aldrig ersätta tillbedjan. Vi tillber honom i den skönhet som tillkommer det rena och heliga. Det vill säga, när vi kommer in i Guds närhet och inser vår egen otillräcklighet, då kan vi se honom i all hans renhet, ära och glans. Det var Jesajas erfarenhet när han gick in i templet och Guds härlighet blev uppenbarad för honom. När han såg Herren sitta på sin tron, och när Jesaja såg sig själv i Guds ljus, såg sin egen orenhet, så säger han i Jesaja 6, vers 5. Ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Och pelarna i templet, Jakin och Boas,
påminner oss om vad tillbedjan egentligen är. En förlossad och förlåten syndare som träder in i Guds närhet för att tacka och prisa honom. Medveten om att jag inte är någon auktoritet när det gäller musik, så vill jag ändå hävda att den musik som inte lyfter dig in i Guds närhet och tillbedjan borde inte heller ljuda i Kristi församling. Det är så mycket av musiken i församlingarna idag som riktar sig mycket mera till kroppen än till hjärtat och bidrar inte till att förbereda någon för tillbedjan. Under mina år som pastor har jag erfarit att ett musikaliskt framförande av en kör eller en solist kan göra det närmast omöjligt att förkunna Guds ord. Vi måste inse att tillbedjan bygger på den sanningen att Gud är upphöjd, helig och kungars kung.

Första Kungabok kapitel 7, vers 23. Han gjorde också havet i gjutet arbete. Det var 10 alnar från den ena kanten till den andra runt om och 5 alnar högt. Och ett 30 alnar långt snöre mätte dess omfång. Kopparhavet var det fat där prästerna skulle tvätta sig för att renas innan de gjorde tjänst i tabernaklet. Som du kanske minns från vår vandring genom Andra Mosebok gav Gud följande anvisning angående detta i Andra Mosebok 30. Du skall också göra ett bäcken av koppar med en fotställning av koppar till tvättning och ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Och Aaron och hans söner skall tvätta sina händer och fötter med vatten ur det. När de går in i uppenbarelsetältet ska de tvätta sig med vatten för att de inte må dö. Likaså när de träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Och det blev alltså gjort ett större tvagningsfat, ett större hav, när Salomo bygger templet. Kopparhavet vilade på 12 kopparoxar, 3 oxar i vardera av de 4 riktningarna. Men idag är det inte kopparhavet eller andra yttre ceremonier som är det viktiga. För det kan inte rena och förvandla vårt hjärta. En vacker gudstjänst kan inte föra en människa in i Guds närhet. Inte ens det största tvättfat, det största kopparhav, kan rena oss från våra synder. Reningen ligger inte i själva fatet, hur stort det än är. Det är vattnet som renar i kraft av offret. Och vattnet är en bild på Guds ord. I sitt tal till lärjungarna i Johannes 15 säger Jesus i vers 3 och 4: Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Och i Johannes 6:63 säger Jesus: Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Och vi läser Första Kungabok 7:51. Sedan allt det arbete som kung Salomo lät utföra på Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren, silvret, guldet och kärlen. Detta lade han i skattkamrarna i Herrens hus. Salomo var ansvarig för att få utfört byggandet av templet, men det var David som av Gud fått uppenbarat hur det skulle byggas. Och den sista versen här i kapitel 7 gör klart för oss vem det var som avskilde för Herren både silvret, guldet och kärlen. Det var David. Och genom David hade Salomo också fått veta att Gud hade sagt att den som kom på tronen efter David skulle bygga Herrens tempel. Det var orsaken till att Salomo byggde templet. Men samtidigt byggde han ett hus som var mera än dubbelt så stort åt sig själv. David hade i sina unga år arbetat som fåraherde och varit tvungen att kämpa mot både björn och lejon. Salomo, han hade växt upp i ett luxuriöst slott. Och den fred som rådde under Salomos tid var grundlagt av David, som besegrat Israels alla fiender.

När templet är färdigt är det tid att flytta Herrens ark som nu ska ha sin fasta plats i templet. Vi läser i Första Kungabok kapitel 8 och vers 1. Därefter samlade Salomo de äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar, till kung Salomo i Jerusalem för att hämta Herrens förbundsark från Davids stad, det är Sion. Och när Herrens ark placerats i templet, så uppfyller Herrens härlighet templet. Vi läser vers 10 och 11. Men när prästerna gick ut ur helgedomen uppfyllde molnskyn Herrens hus, så att prästerna för molnskyns skull inte kunde stå där och göra tjänst, ty Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Herren stadfäster sin närvaro med ett synligt tecken. För det är när Herrens härlighet uppfyller templet att det blir ett Herrens tempel. För alla utsmyckningar och allt guld och cederträ och all yttre glans kunde inte sätta människan i förbindelse med Gud. Det fanns ju många praktfulla avgudstempel bland de hedniska folken, men det var annorlunda med Herrens tempel, och skillnaden var att Herrens härlighet uppfyllde templet. Och det nästa vi ska lägga märke till i kapitel 8, det är den ära som Salomo ger både Gud och sin far David, vers 17 till och med 20. Och min fader David hade väl i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, Israels Guds namn. Men Herren sade till min fader David, då du nu har i sinnet att bygga ett hus åt mitt namn, så gör du visserligen väl i att du har detta i sinnet. Dock skall inte du få bygga detta hus, utan din son, den som har utgått från din höft, han ska bygga huset åt mitt namn. Och Herren har uppfyllt det löfte han gav, ty jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron, som Herren lovade. Och jag har byggt huset åt Herrens, Israels, Guds namn. Här säger Salomo att orsaken till att templet nu är byggt är att Herren har uppfyllt det löfte han gav min far David. Äran tillhör Gud. I vers 13 sa Salomo till Herren, jag har nu byggt ett hus till boning åt dig, berett en plats där du må förbli till evig tid. Med det förkunnar Salomo att templet är byggt till ära för Guds namn och till att vara en plats där Guds folk samlas inför honom. Det är inte ett avgudstempel med avgudar eller figurer man tillber. Men det är inte heller en plats där Gud bor, men Guds namn ska vara där. Som Salomo säger i verserna 27-29. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt? Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre min Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare nu uppsänder i dig och låter dina ögon natt och dag vara öppna och vända mot detta hus. Den plats om vilken du har sagt, mitt namn ska vara där, så att du också hör den bön som din tjänare ber, vänd mot denna plats. Och Salomo avslutar så med dessa ord i verserna 59-61.
Och må dessa mina ord, med vilka jag har bönfallit inför Herrens ansikte, vara nära Herren vår Gud dag och natt, så att han skaffar rätt åt sin tjänare och rätt åt sitt folk Israel för varje dags behov, för att alla folk på jorden må veta att Herren är Gud och ingen annan. Och må era hjärtan vara hängivna Herren vår Gud, så att ni hela tiden vandrar efter hans stadgar och håller hans bud som ni nu gör. Och kapitel 8 avslutas med orden i verserna 65-66. Vid detta tillfälle firade Salomo högtiden och med honom hela Israel, en stor församling från hela landet, allt ifrån det ställe där vägen går till Hamat ända till Egyptens bäck, inför Herrens, vår Guds ansikte i 7 dagar och åter 7 dagar tillsammans 14 dagar. På 8:e dagen lät han folket gå, och det tog avsked av kungen. Sedan gick det till sina hyddor, uppfyllda av glädje och fröjd över allt det goda som Herren hade gjort mot sin tjänare David och sitt folk Israel. Nu är templet färdigt. Herrens ark är nu i templet. Herren har på ett synligt sätt stadfäst sin närvaro, och Herrens härlighet har uppfyllt templet. Och resultatet: folket är uppfyllda av glädje och fröjd. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Vila över dig. Gud är god.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I sitt andra brev till Guds församling i Korint, alltså andra Korintierbrevet kapitel 4 vers 7, skriver Paulus om att Gud har låtit ljus lysa upp sina tjänares hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Jag tänkte att vi mot den bakgrunden skulle försöka ta ytterligare ett steg på trons väg. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds vägledning. Du får gärna vara med mig i min bön. Gode Gud, jag kommer inför dig och utber mig din vägledning och hjälp genom den helige Ande. Eftersom jag vet att min egen förmåga att rätt förstå ditt ord är oerhört begränsad. Jag ber om den vishet och kunskap som jag behöver för att jag på ett rätt sätt ska kunna förmedla ditt budskap. Amen. Denna skatt har vi i lerkärl, skriver Paulus. Vilken skatt handlar det om? Jo, det är kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte och sprider sitt sken. Hur ska kunskap kunna sprida ett sken? Jag tror att vi måste gå tillbaka till Romarbrevet 10 och vers 13 och hänvisningen till Joel, det andra kapitlet och vers 32, där det står att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och i den följande versen, alltså Romarbrevet 10 och 14, står det så här: men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Vi måste alltså predika om Guds frälsning för att hans härlighet ska kunna bli uppenbarad och bli synlig i Jesus Kristus. Alltså, om ingen förkunnar det glada budskapet om syndernas förlåtelse och frälsning i namnet Jesus, så kan man kanske jämföra det med att du har tillgångar utan gräns på banken, som du kan ta ut precis när du vill, men du vet inte om det. Och vet du inte om det, så går du ju inte heller dit och begär att få ut det, eller hur? Min vän, det finns en förmögenhet som är din. Den är värd många gånger mer än ett obegränsat bankkonto. Den heter kunskapen om Jesus, din frälsare, som förlåter dig alla dina synder och har berett en ny väg till ett evigt liv för dig. Är det sant? Ja, det är sant. Jesus säger själv i Johannes kapitel 17, vers 22: den härlighet som du, Fader, har gett mig, har jag gett dem, alltså de människor som tror på Jesus, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig, för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Ingenting är mer radikalt.

0: radikalt än när du låter dig bli genomlyst av Guds härlighetsljus. Den helige ande vägleder dig då mot honom, Jesus, som förlåter all din synd och lyfter bort all din skuld. Full av kärlek, nåd och sanning blickar han in i din själ, renar dig och skänker dig frid, glädje och ett evigt liv. När du öppnar ditt hjärta i tro och bekänner Jesus som din Herre, så blir du en ny människa. Kunskapen är underbar, men det är inte den som frälsar, utan bekännelsen av Jesus som Herre. Det kan du läsa om i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Ingen tjänst på jorden är mer värdefull än att få vara i Guds ljus och om möjligt återspegla Guds härlighet genom evangeliets budskap till frälsning och hjälp för en medmänniska. Det är inte förkunnaren som betyder någonting, utan det är namn som förkunnas. Och eftersom frälsningens hemlighet ligger i namnet Jesus på grund av den seger över synden han vann när han dog på Golgata kors, så är Jesu namn över alla andra namn på jorden. I inget annat namn bland människor givet finns det frälsning från synd och skuld, står det i Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Men evangeliets ljus är dolt för den som inte tror, skriver Paulus så här i andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 4. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Hur kan det vara så? Jo, om man inte blivit väckt över frågan om synd i allmänhet och sin egen i synnerhet, då är man inte heller medveten om att man är en syndare och behöver förlåtelse. Om man aldrig funderat över eller blivit upplyst om vad som händer efter den fysiska döden, så söker man inte heller efter den frid som kan stilla hjärtats ängslan och oro. Att det finns ett namn som är över alla andra namn och som kan lösa syndafrågan ser man inte, trots att evangeliet strålar av ljuset från Guds härlighet och Jesu kärlek. Det är därför man talar om att det behövs en väckelse, som alltså väcker den enskilda människan över hennes synd. Inte i första hand på grund av hennes leverne, utan på grund av att hon inte vill tro på den som Gud har sänt till hennes hjälp och räddning, nämligen Jesus Kristus. Synd, det är otro, och inte i första hand felaktiga handlingar i ett dåligt liv. Att vi som har blivit väckta och tagit en positiv ställning till Jesus i tro på honom har den skatten i lerkärl betyder inte att vi har någonting att skryta med av egen förmåga. Men innehållet är värdefullt. Kärlet, alltså vi själva, har inget värde i sig själv, men innehållet är en skatt. Därför finns det inget utrymme för någon egen berömmelse. Allt är bara nåd från Gud själv. Vill vi ta emot Guds frälsning på de villkoren, genom en personlig tro på Jesus, så står dörren öppen till den smala vägen som leder till ett evigt liv i Guds gemenskap. Vill någon försöka nå fram till det eviga livet på något annat sätt, så är det naturligtvis den resandes ensak. Men till Guds himmel kommer livsresan inte att gå. Kristen tro utgår givetvis från Kristus. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Gud, Fadern, utom genom mig, sa Jesus i Johannes evangelium, kapitel 14 och vers 6. Vad menar han med det? Jo, han menade att utan tro på honom som den uppståndne och levande frälsaren går det inte att komma till Gud. Varför det då? Därför att Gud har bestämt att det ska vara så. Eftersom Jesus har dött för dina synder, alltså i ditt ställe, så är det också genom honom som du kan få leva, om du accepterar de villkor som Gud har ställt upp. Och de villkoren är mycket enkla. Mitt ok är milt och min börda är lätt, sa Jesus. Romarbrevet kapitel 10 vers 10 innehåller villkoren i klar text. Mycket enkelt och klart kan de sammanfattas i följande två meningar. 1. Tro att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Och 2. Bekänn Jesus som Herre i ditt liv för dina medmänniskor. Då blir du frälst. Att skatten ligger i lerkärl betyder också att den uthålligt måste bevakas av dig, så att den inte blir bortrövad av fienden, Satan, den gamle ormen, som inget hellre vill än att du ska förvillas för att komma bort från din tro på Jesus och det eviga livet. Jesus säger till församlingens ängel i Philadelphia, och jag tror att det gäller dig och mig också: jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 11 enligt Svenska Folkbibels översättning. Att Jesus kommer snart betyder att vi alltid ska vara beredda. Även om ingen mer än Gud själv känner till varken dagen eller stunden när det ska ske. När Jesus har kommit tillbaka på himlens skyar och du är med i den första uppståndelsen, så kan ingen ta ifrån dig din krona. Om någon ska kunna ta ifrån dig din krona, så måste det alltså ske under tiden som vi nu väntar på Jesu tillkommelse. Hur ska du och jag vaka över frälsningens gåva, vår skatt i lerkärl, så att den inte tas ifrån oss? Tyvärr är det ju så att vi kan bli frestade och påverkade på olika sätt så länge vi lever i den här världen. Och därför har Gud ordnat det så att det finns ett andligt skydd, en vapenrustning som vi kan ta på oss varje dag och som skyddar vår ande för påverkan utifrån. Paulus skriver om det skyddet i sitt brev till Efesierna och det 6:10. Vi behöver skyddet varje dag, både du och jag, eftersom vi ständigt är utsatta för angrepp från alla onda makter som för krig mot våra själar. Ibland är vi medvetna om det, men ofta märker vi det inte förrän det når upp till en viss nivå av oro i vårt medvetande. Så här står det i Efesierbrevet 6 om den andliga vapenrustningen. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6:10-18 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Om du inte riktigt förstår vad det är Paulus talar om när han skriver om att vi ska bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, så kan det bero på två saker. Antingen har du aldrig upplevt några andliga attacker på ditt trosliv, därför att du inte lever så nära Jesus att djävulen tycker det är lönt att störa dig. Eller också har du aldrig tänkt på och blivit medveten om att det faktiskt finns ett samband mellan de olika frestelser som du utsätts för och den inre oro som du känner när din tro på Jesus blir angripen. Angreppen på din själ är så djävulskt listigt planerade så det går nästan inte ens att beskriva. Och ju närmare Jesus du är, ju värre är det. Är du förkunnare, söndagsskollärare eller liknande, så vet du vad jag talar om. Man tycker att det skulle vara omöjligt i en andlig tjänst, men så är det inte. Och vi är alla utsatta. Hade vi inte varit det, så hade ju Gud inte behövt skapa en vapenrustning åt oss, eller hur? Men den ande som är i oss är starkare än den ande som är i världen, står det i 1 Johannes brev 4:4. Därför kan vi övervinna i Herren Guds kraft. Låt oss följa Paulus råd. Håll ut och bed alltid i anden. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till första kungabok kapitel 7. I förra programmet såg vi hur Salomo byggde templet efter den beskrivning som Gud hade uppenbarat för David. Men Salomo byggde inte bara ett tempel för Herren. Han byggde också ett hus till sig själv. Och palatset han byggde till sig själv, det var mera än dubbelt så stort som templet han byggde. När vi nu vandrar genom kapitel 7 i första kungaboken så är det här kapitlet närmast en byggnadsbeskrivning med många mått och former och inredningsdetaljer. Men det är ändå ingen fullständig beskrivning som gör det möjligt att bilda sig en klar bild av hur kungens hus har sett ut. Men innan vi vandrar genom kapitel 7 vill jag än en gång påminna om att huset som Salomo byggde till sig själv alltså var mera än dubbelt så stort som huset han byggde för Herren. Och han byggde på templet i 7 år, men på sitt eget hus byggde han i 13 år, alltså nästan dubbelt så länge. Men det finns det en naturlig förklaring på som vi strax ska se. Men som en liten nyckelvers så ska vi se på kapitlets sista vers, vers 51. Sedan allt det arbete som kung Salomo lät utföra på Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren. Salomo var den som lät utföra arbetet med att bygga templet, men David var den som hade helgat åt Herren kärlen, silvret och guldet. Det är David och Salomo i ett nötskal. Och ju mer vi studerar det gamla testamentet, desto mer förstår vi av varför Gud kallar David för mannen efter Guds hjärta. Men David hade stridit så många strider och utöst så mycket blod att Gud inte gav honom lov att bygga Herrens tempel. Men krigaren David, som genom sina strider besegrade Israels fiender, vann därmed den seger som gjorde att Salomo nu kunde leva i fred, som det beskrivs i första kungabok 4:24. Ty han rådde över hela landet på andra sidan floden, från Tifsa ända till Gaza, över alla kungar på andra sidan floden, och han hade fred på alla håll runt omkring, så att Juda och Israel var i trygghet, var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, från Dan ända till Berseba, så länge Salomo levde. Förra kapitlet berättade om hur Salomo byggde på Herrens tempel i 7 år. Nu läser vi i första kungabok 7, vers 1. Men på sitt eget hus byggde Salomo i 13 år innan han fick hela sitt hus färdigt. Att Salomos privata hus tog dubbelt så lång tid var inte bara på grund av att det var dubbelt så stort. Men saken var ju den att David hade samlat det mesta av byggnadsmaterialet till templet, så det låg färdigt. Mycket av det som skulle användas vid tempelbygget var förberett av David och klart till att användas. Vi läser vers 2. Han byggde Libanonskogs huset, 100 alnar långt, 50 alnar brett och 30 alnar högt, med 4 rader pelare av cederträ och med huggna bjälkar av cederträ ovanpå pelarna. Libanonskogshuset, byggt av cederträ från Libanon, cirka 50 meter långt, 25 meter brett och 15 meter högt. Det sägs inget om vad huset skulle användas till. Kanske var det kungens sommarstuga. Tempel, palats, sommarhus. Och till allt användes trä från Libanon. Så det var uppenbart ett skogrikt land på Salomos tid. Och kanske är dessa byggnadsbeskrivningar en liten förklaring på varför dessa områden är så pass skogfattiga idag. Låt oss se vidare på något av allt det som Salomo lät bygga. Vers 6. Vidare gjorde han pelar för huset, 50 alnar långt och 30 alnar brett, och framför detta också ett förhus med pelare och med ett trapphus framför dessa. Och han gjorde tron för huset där han skulle skipa rätt, och även domssalen. Den var belagt med cederträ från golv till tak. Och när vi nu kommer till huset Salomo lät bygga åt sig själv, så nämns i samma sättning huset han byggde åt faraos dotter, vilket tyder på att hon hade en speciell position bland Salomos oändligt många hustrur. Och vi läser vers 8. Och hans eget hus där han själv skulle bo på den andra gården innanför förhuset var byggt på samma sätt. Salomo byggde också ett hus likadant som detta förhus åt faraos dotter som han hade tagit till hustru. Skriften anmärker än en gång att Salomo, Israels kung, hade tagit sig en hustru från ett hedniskt folk, faraos dotter, en hustru från Egypten. Och här vill jag än en gång repetera något från kungalagen, det vill säga de rättningslinjer som Gud givit den som skulle vara kung över Israel. Och jag citerar ifrån 5 Mosebok 17, vers 16 och 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller skall han skaffa sig hustrur i mängd för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Om Egypten hade Herren sagt, ni ska inte mer återvända denna väg. Men Salomo, han lät inte bara hämta hästar från Egypten, men han tog också en av faraos döttrar till hustru åt sig. Och hon, ja hon får en sån favoritplats i hans hjärta att han bygger henne ett eget hus.

Första Kungabok kapitel 7, vers 13 och 14. Och kung Salomo sände och lät hämta Hiram från Tyrus. Denne var son till en änka av Naftalis stam, och hans fader var en tyrisk man, en kopparsmed. Han hade konstnärlig skicklighet och förstånd och kunskap i fullt mått att utföra alla slags arbeten i koppar. Han kom nu till kung Salomo och utförde alla hans arbeten. Denna Hiram är alltså inte kung Hiram, utan en kopparsmed vars mor kom från Naftalis stam. Han var en skicklig kopparsmed som kunde utföra alla slags arbeten i koppar, och han hämtades nu från Tyrus för att tillverka bland annat de två stora pelarna. Vi läser i Första Kungabok kapitel 7 och vers 21. Pelarna satte han upp vid förhuset till tempelplatsen. Den pelare han ställde upp på högra sidan gav han namnet Jakin, och den han ställde upp på den vänstra sidan gav han namnet Boas. Namnen på dessa två pelare, det är uppenbart symboliska. Jakin betyder han befäster eller han upprättar. Boas betyder i honom styrka, eller där i finns styrka. Så om namnen åsyftar Israels folk och kungadöme, så kan Jakin påminna om att Herren befäster tronen och nationen, och Boas om att i Herren ligger kungens och folkets styrka. Eller som det står i Psaltaren 96, vers 5 och 6. Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Dessa två pelare, de var framträdande delar i templet. Och dessa två pelare, ja, de borde finnas hos var och en som går för att tillbedja Gud. Nämligen kunskapen om att, för det första, Herren är den som upprättar och bevarar mig. Och för det andra, i Herren har jag min styrka. Ska du tillbe Gud, så måste du först ha erfarit Guds kraft som har förlossat dig ifrån syndens makt. För som en av fäderna uttryckte det, Gud har inte bara genom sin försoningsdöd tagit på sig straffet för våra synder, men han har också löst oss från syndens makt. Det är i sig inte något fel med en vacker och utsmyckad gudstjänstlokal. Men utsmyckningar eller ritual kan aldrig ersätta tillbedjan. Vi tillber honom i den skönhet som tillkommer det rena och heliga. Det vill säga, när vi kommer in i Guds närhet och inser vår egen otillräcklighet, då kan vi se honom i all hans renhet, ära och glans. Det var Jesaja erfarenhet när han gick in i templet och Guds härlighet blev uppenbarad för honom. När han såg Herren sitta på sin tron, och när Jesaja såg sig själv i Guds ljus, såg sin egen orenhet, så säger han i Jesaja 6, vers 5. Ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Och pelarna i templet, Jakin och Boas,
påminner oss om vad tillbedjan egentligen är. En förlossad och förlåten syndare som träder in i Guds närhet för att tacka och prisa honom. Medveten om att jag inte är någon auktoritet när det gäller musik, så vill jag ändå hävda att den musik som inte lyfter dig in i Guds närhet och tillbedjan borde inte heller ljuda i Kristi församling. Det är så mycket av musiken i församlingarna idag som riktar sig mycket mera till kroppen än till hjärtat och bidrar inte till att förbereda någon för tillbedjan. Under mina år som pastor har jag erfarit att ett musikaliskt framförande av en kör eller en solist kan göra det närmast omöjligt att förkunna Guds ord. Vi måste inse att tillbedjan bygger på den sanningen att Gud är upphöjd, helig och kungars kung.

Första Kungabok kapitel 7, vers 23. Han gjorde också havet i gjutet arbete. Det var 10 alnar från den ena kanten till den andra runt om och 5 alnar högt. Och ett 30 alnar långt snöre mätte dess omfång. Kopparhavet var det fat där prästerna skulle tvätta sig för att renas innan de gjorde tjänst i tabernaklet. Som du kanske minns från vår vandring genom Andra Mosebok gav Gud följande anvisning angående detta i Andra Mosebok 30. Du skall också göra ett bäcken av koppar med en fotställning av koppar till tvättning och ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Och Aaron och hans söner skall tvätta sina händer och fötter med vatten ur det. När det går in i uppenbarelsetältet ska det tvätta sig med vatten för att det inte må dö. Likaså när det träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Och det blev alltså gjort ett större tvagningsfat, ett större hav, när Salomo bygger templet. Kopparhavet vilade på 12 kopparoxar, 3 oxar i vardera av de 4 riktningarna. Men idag är det inte kopparhavet eller andra yttre ceremonier som är det viktiga, för det kan inte rena och förvandla vårt hjärta. En vacker gudstjänst kan inte föra en människa in i Guds närhet. Inte ens det största tvättfat, det största kopparhav, kan rena oss från våra synder. Reningen ligger inte i själva fatet, hur stort det än är. Det är vattnet som renar i kraft av offret. Och vattnet är en bild på Guds ord. I sitt tal till lärjungarna i Johannes 15 säger Jesus i vers 3 och 4: Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Och i Johannes 6:63 säger Jesus: Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Och vi läser Första Kungabok 7:51. Sedan allt det arbete som kung Salomo lät utföra på Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren, silvret, guldet och kärlen. Detta lade han i skattkamrarna i Herrens hus. Salomo var ansvarig för att få utfört byggandet av templet, men det var David som av Gud fått uppenbarat hur det skulle byggas. Och den sista versen här i kapitel 7 gör klart för oss vem det var som avskilde för Herren både silvret, guldet och kärlen. Det var David. Och genom David hade Salomo också fått veta att Gud hade sagt att den som kom på tronen efter David skulle bygga Herrens tempel. Det var orsaken till att Salomo byggde templet. Men samtidigt byggde han ett hus som var mera än dubbelt så stort åt sig själv. David hade i sina unga år arbetat som fåraherde och varit tvungen att kämpa mot både björn och lejon. Salomo, han hade växt upp i ett luxuriöst slott. Och den fred som rådde under Salomos tid var grundlagt av David, som besegrat Israels alla fiender.

När templet är färdigt är det tid att flytta Herrens ark som nu ska ha sin fasta plats i templet. Vi läser i Första Kungabok kapitel 8 och vers 1. Därefter samlade Salomo de äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar, till kung Salomo i Jerusalem för att hämta Herrens förbundsark från Davids stad, det är Sion. Och när Herrens ark placerats i templet så uppfyller Herrens härlighet templet. Vi läser vers 10 och 11. Men när prästerna gick ut ur helgedomen uppfyllde molnskyn Herrens hus, så att prästerna för molnskyns skull inte kunde stå där och göra tjänst, ty Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Herren stadfäster sin närvaro med ett synligt tecken, för det är när Herrens härlighet uppfyller templet att det blir ett Herrens tempel. För alla utsmyckningar och allt guld och cederträ och all yttre glans kunde inte sätta människan i förbindelse med Gud. Det fanns ju många praktfulla avgudstempel bland de hedniska folken, men det var annorlunda med Herrens tempel, och skillnaden var att Herrens härlighet uppfyllde templet. Och det nästa vi ska lägga märke till i kapitel 8, det är den ära som Salomo ger både Gud och sin far David, vers 17 till och med 20. Och min fader David hade väl i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, Israels Guds namn. Men Herren sade till min fader David, då du nu har i sinnet att bygga ett hus åt mitt namn, så gör du visserligen väl i att du har detta i sinnet. Dock skall inte du få bygga detta hus, utan din son, den som har utgått från din höft, han ska bygga huset åt mitt namn. Och Herren har uppfyllt det löfte han gav, ty jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron, som Herren lovade. Och jag har byggt huset åt Herrens, Israels, Guds namn. Här säger Salomo att orsaken till att templet nu är byggt är att Herren har uppfyllt det löfte han gav min far David. Äran tillhör Gud. I vers 13 sa Salomo till Herren, jag har nu byggt ett hus till boning åt dig, berett en plats där du må förbli till evig tid. Med det förkunnar Salomo att templet är byggt till ära för Guds namn och till att vara en plats där Guds folk samlas inför honom. Det är inte ett avgudstempel med avgudar eller figurer man tillber. Men det är inte heller en plats där Gud bor, men Guds namn ska vara där. Som Salomo säger i verserna 27-29. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt? Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre min Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare nu uppsänder i dig och låter dina ögon natt och dag vara öppna och vända mot detta hus. Den plats om vilken du har sagt, mitt namn ska vara där, så att du också hör den bön som din tjänare ber, vänd mot denna plats. Och Salomo avslutar så med dessa ord i verserna 59-61.
Och må dessa mina ord, med vilka jag har bönfallit inför Herrens ansikte, vara nära Herren vår Gud dag och natt, så att han skaffar rätt åt sin tjänare och rätt åt sitt folk Israel för varje dags behov, för att alla folk på jorden må veta att Herren är Gud och ingen annan. Och må era hjärtan vara hängivna Herren vår Gud, så att ni hela tiden vandrar efter hans stadgar och håller hans bud som ni nu gör. Och kapitel 8 avslutas med orden i verserna 65-66. Vid detta tillfälle firade Salomo högtiden och med honom hela Israel, en stor församling från hela landet, allt ifrån det ställe där vägen går till Hamat ända till Egyptens bäck, inför Herrens, vår Guds ansikte i 7 dagar och åter 7 dagar tillsammans 14 dagar. På 8:e dagen lät han folket gå, och det tog avsked av kungen. Sedan gick det till sina hyddor, uppfyllda av glädje och fröjd över allt det goda som Herren hade gjort mot sin tjänare David och sitt folk Israel. Nu är templet färdigt. Herrens ark är nu i templet. Herren har på ett synligt sätt stadfäst sin närvaro, och Herrens härlighet har uppfyllt templet. Och resultatet: folket är uppfyllda av glädje och fröjd. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

och vers 13. Om jag förstår det rätt, så upplevde han sig i sin entusiasm för evangeliet ändå inte helt välkommen i deras krets. Men innan vi går vidare i det här ämnet så vill jag be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en begäran om vägledning och hjälp att förstå ditt ord. Dels så att jag själv kan ta det till mig och dels så att jag kan förstå hur det på rätt sätt ska förmedlas. Tack för att du hör min enkla bön och låter mig få del av din andes hjälp, kunskap och vishet. Amen. Paulus upplevde att korintiernas hjärta var trångt på grund av fördomar och en inställning som inte var sympatisk mot honom. Han talar rent ut om deras samröre med avgudadyrkare och säger också att de går som omaka par i ok med dem som inte tror. Exakt vad han menar när han frågar, vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Det framgår inte tydligt i texten. Men det handlar kanske om vänskap, äktenskap, affärsförbindelser eller någonting annat. Paulus ville att de skulle bryta sådana förbindelser och inte ha gemenskap med icke-troende, eftersom han menar att om man är under samma ok som icke-troende så tvingas man att hålla samma takt och dela samma arbete eftersom oket är gemensamt. Han tar alltså sin bild från oxar som arbetar i par, där båda måste dra på samma sätt. Han liknade också vid en gemenskap med de icke-troende i deras orenhet och en delaktighet i mörkrets ofruktbara gärningar. Jag vet inte, men kanske måste vi rannsaka oss själva lite till mans i det här sammanhanget. Vi ska inte dra oss undan. Då kan vi ju inte vara kvar här i världen. Men vi ska granska våra egna förhållanden och eventuella förbindelser med icke-troende. Felaktigheter kan störa vår relation till Gud och i förlängningen kan de förvilla oss i vår kristna tro, eftersom den icke-troende har helt andra grundvärderingar när det gäller ärlighet, hederlighet, moral med mera. Dessutom är det ju så att om vi inte har strikta gränser i våra egna liv så kan vi inte heller vara strikta i vårt umgänge med icke-troende. De ser oss då inte heller som föredömen värda att följa och rätta sig efter och kommer inte heller att tacka Gud för oss på den dag när han söker dem. Till Efesierna skriver Paulus att vi som tror ska sträva efter att nå fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Han fortsätter i Efesierbrevet 4 och vers 14. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska

0: spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället hålla fast vid sanningen. Även om vi inte direkt utsätts för våra icke-troendes list och försöker villa bort oss från vår tro, så är vi tyvärr inte osårbara så länge vi lever i den här världen. Aposteln Petrus varnar oss i första Petri brev kapitel 5 med följande ord: Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Första Petri brev kapitel 5, verserna 8-11 i Svenska folkbibelns översättning. Att stå emot djävulen betyder att man, när man tagit på sig Guds vapenrustning enligt Efeserbrevet 6:10, kan segra över alla de frestelser som han presenterar och med trons sköld släcka den ondes alla brinnande pilar. Den stora faran är att man förnekar tron genom att man pressas eller skräms till att sluta med att bekänna Kristus. Så länge vi är här i världen, bland människorna, kommer lidanden alltid att vara vår lott, precis som det var för Jesus, vår tros hövding och fullkomnare. Han och hans namn blir hatat överallt därför att det inte hör hemma i denna mörkrets värld utan i ljusets värld, dit Satan inte har tillträde utan har blivit utkastad ifrån en gång för alla. I sitt raseri gör han därför allt som är möjligt för att fördärva din och min gudsrelation och få oss på fall. Djävulen har bara ett syfte med sin verksamhet, och det är att befolka helvetet. Gud vill tvärtom avfolka helvetet. Men för att det ska kunna ske måste vi vidga våra hjärtan till att, precis som Jesus själv, älska våra medmänniskor medan de ännu är syndare. Precis som vi själva en gång blev vunna av Jesu kärlek medan vi ännu var fulla av synd och orenhet. Vi får aldrig glömma det. Ibland kanske du, som jag, undrar hur vi ska kunna klara av vårt liv och stå fasta i tron in till slutet, när vi attackeras från olika håll och vår tro prövas på olika sätt. Jag har inget annat svar på den oron än att den som valt att tillhöra Jesus måste bekänna honom som Herre i sitt liv och lägga sitt liv i Guds hand. Där får det vila i förvissningen om att man är ett Guds barn. I Johannes evangelium kan vi läsa följande. Åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Johannes evangelium, det första kapitlet och den 12:e versen. I kapitel 10 och vers 27-30 säger Jesus: mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Jag och fadern är ett. Någon säkrare plats än att få vila i Guds hand finns inte i universum. Ty jag är viss om, skriver Paulus i sitt brev till romarna, kapitel 8 och vers 38-39. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Alltså Romarbrevet kapitel 8, verserna 38 och 39, enligt 1917 års bibelöversättning. Om du vill engagera dig i någon andlig tjänst för att vinna människor för Gud, så måste du tala med Jesus om det. Han sa: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Johannes evangelium kapitel 15 och vers 5, enligt Svenska folkbibeln. Min erfarenhet är att våra ord betyder inte mycket, medan Guds kraft genom ordet betyder allt och måste genomsyra förkunnelsen för att evangeliets budskap om syndernas förlåtelse till frälsning i namnet Jesus ska nå in i människohjärtats innersta och åstadkomma det maktskifte på hjärtats tron som är frälsningens innehåll, kärna och mening. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 11 och vers 14 i 1917 års bibelöversättning. Genom tron på Jesus övergår nämligen en människa från att vara ett djävulens barn till att vara ett Guds barn. Det är en lika stor och omvälvande händelse i en människas liv som att födas. Det är därför Jesus talar om att födas på nytt i sitt samtal med den judiske rådsherren Nikodemus. Jesus sa till honom: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 5 och 6. Jesus säger alltså med kraft och klarhet att det inte finns någon möjlighet till utveckling från kött till ande. Utan ande är det nya som Gud skapar i människan. Att bli född av vatten tolkas av bibelkommentarerna i det här textsammanhanget som reningen från synd. Jämför med Johannes dop i vatten till syndernas förlåtelse. Vattnet kan alltså symbolisera reningen från synd, så att vi står rena och rättfärdiga inför Gud genom tron på Jesus. Utan den klädnaden av rättfärdighet som kom till när Jesus uppstod från de döda kan vi inte nalkas Gud, men anden levande gör och nyskapar människan. Anden finns ju i oss, men är död så länge synden har makten och herraväldet i vårt hjärta. När synden är borta och dess makt bruten genom att den har blivit förlåten i namnet Jesus, då finns förutsättningen för att anden ska kunna väcka och återskapa människan som Guds fullkomliga avbild med andlig natur, som hon en gång var i Guds paradis innan synden kom in i människosläktet. Vilken oerhörd nyskapande process som sätts igång genom vår tro på Jesus och det maktskifte som då sker i hjärtats innersta. Sannoliken kan man, som Jesus säger, jämföra det med att födas på nytt. Reningen från synd sker ögonblickligen, men är inte en engångsföreteelse, utan behöver fortsätta varje sekund så länge vi lever och står fasta i vår tro på Jesus. Först i det ögonblick vi dör kan vi inte längre nås av synden, utan är fria. Säger skriften någonting om det här? Ja, Johannes skriver i sitt första brev så här: om vi vandrar i ljuset, liksom han, alltså Gud, är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Första Johannes brev, kapitel 1, verserna 7-9. Bekänn din synd i tro på Jesus, så får du också förlåtelse, blir fri och frälst. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

0: Kväsarvalsen med Bengt-Göran Tyr. Nu en tur på Nordsjön med Harry Brandelius.
1: Gamla Nordsjön.

spegla med engelsk konvoj. Oh boy, oh boy, oh boy. Kalle och Arthur har fått en svår konkurrens och de verkar lite sura. De har försökt men har inte fått någon chans. De kan gärna gå och tjura. Ada har lärt sig ett klingande check hello. Skillnad på yes och no. Språk kan ni må ni tro. Hon ifrån blå jackor sett hur man bär sig åt.

0: boy, oh boy, oh boy, oh boy.
1: Efter Harry Brandelius hörde vi Lasse Dahlqvist i hans egen Oh boy, oh boy, oh boy. Nästa låt heter egentligen Berlin i luft, men med svensk text blev titeln Sekelskiftets luft.
2: Med något skälmskt ögonvrån och barm som ingen roppar, jag dansar in i något.

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mockaskorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan, i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på Royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mockaskorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan, i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på Royal vid fife och klock. Han på höga klackar trittar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
2: Jazzgossen med Carl Gerhard. Nästa låt har sitt ursprung i musikalen Lorden från gränden, som gick upp på Södra teatern i Stockholm 1947 med Nils Poppe och Anna-Lisa Eriksson i huvudrollerna. 1949 gjorde Poppe en filmversion som fick heta Greven från gränden, men låten, den är densamma.

huset har borgmästaren lokaler där stämningen är minst sagt glad. I domstolssalen har han ordnat baler, i källaren har han skumma bad. Ja, bröder och systrar i Sodom och Gomorra, jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till de torra.

får gärna börja knorra, för sådana personer, de håller vi kort. Och överallt har vi små filialer i Eskilstuna, vår vänskapsort. Vi gläds åt Stockholms trevna mutskandaler. Var tyst,

Saltaste bönan i stan med Anna-Lisa Eriksson, inspelad 1956 till Herbert Stens orkester. 1953 var Ulla Sallert i skivstudion med Jerry Högstedts kör och orkester. På skivetiketten står det Wonderful Copenhagen.

0: Saturday Night Boogie Woogie med dubbelpianisterna Charlie Norman och Robert Wells. Ja, kontrasterna är stora i musikens värld. Nu ett besök hos Kurt Olsson i hans program Fadda blommor med Arne och Damorkestern.
1: Då tror jag att vi skulle få alla på scenen här, alla artister.
2: Ja. Jag sa artister, Arne, det är inte så himla roligt.
1: Kan ni komma denna vägen?
3: Kan vi ta den här? Vi kör ner den här.
1: Lördag eller vecka
3: långt till nästa gång. Det sjunger ni så det bara brakar om. Så sjunger Kurt de andra verserna om man nu kommer ihåg det. Det gjorde han inte för, ja. Lördag eller vecka lång. Hela livet blir en dans, allt blir bara lek och sång. Lördag eller vecka långt till nästa gång. Det sjunger ni.

Lullaby of Birdland med Gels and Pels. Nu har jag plockat fram ett album där Christer Sjögren har samlat en del slagerminnen. Bland dessa fann jag Tusen och en natt.

Morgon. Monica Zetterlund i valet och kvalet. Nästa låt är skriven av Lasse Berghagen som vi här hör i Min väska är packad.

Idag tänker jag avsluta med en biguin. Georg Andersson bjuder här på I Remember You. Med den får jag tacka för mig. Jag heter Roy Nilsson. Ha nu en fortsatt skön söndag förmiddag.

Hej, det här programmet Beat kommer att handla om kompositören Jerome Kern, en av de stora när det gäller The American Songbook kan man säga, eller musikallåtar och filmlåtar. Han föddes 1885 i New York City och hade väldigt fina år, framförallt 20- och 30-talen då, en bit in på 40-talet också. Vi ska höra ett exempel av hans låtar med två av de bästa artisterna man kan tänka sig tillsammans, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong.

Fine Romance, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong från albumet Ella and Louis Again 1957. Den här skrevs 1936 för en film som heter Swing Time, och det var Fred Astaire som sjöng den då först. Och det är alltså musik av Jerome Kern, och här hade då Dorothy Fields gjort text. För han gjorde bara musiken, och det är inte bara det, för det är fantastiska melodier, men han använde sig av många olika textförfattare. Och det första som slår igenom för honom, eller vi ska säga att han åkte till Europa där i 20-årsåldern och var i Heidelberg, och han var i London och kommer tillbaka då på 10-talet någonstans där till USA igen. Den första framgången för honom kommer 1914 redan, och det är en show som heter The Girl from USA, och där är det en låt då som särskilt har levt kvar. They Didn't Believe Me, och vi hör den här med Dinah Washington.

Shine i Washington, inspelad 1956 där. They didn't believe me. Och det var det Herbert Reynolds som hade skrivit texten. Det rullade ju på för honom där under 20-talets början och slutet av 10-talet där. Musikaler och Boy till exempel och Sally. Men 27, då slår det till rejält. Då kommer den här Showboat, teaterbåten. Där finns det ju så många fina låtar. Det är en, räknas som var den första musikalen egentligen riktigt som slog igenom. Han hade Oscar Hammerstein som textförfattare till denna. Och det finns så många klassiker där, och den kanske främsta är väl den som här görs av mästaren själv, Frank Sinatra.

Old Man River, Frank Sinatra, som jag såg live i Skandinavien göra den här låten, och då blev det ett stort jubel. Fantastisk låt, han gick in i den så enormt också. En av de stora, stora låtarna från hela det seklet, 1900-talet får man väl säga. Det finns så många fina låtar ur teaterbåten, och en väldigt känd är ju Can't Help Loving That Man. Och låter vi då en mästare, nämligen Billie Holiday, sjunga, och det är Teddy Wilson, pianisten, och hans orkester som inleder. Billie kommer in först efter 1,5 minut, men så var det förr i tiden.

Can't Help Loving That Man, Billie Holiday med Teddy Wilsons orkester, inspelat 1937 på Columbia. Det finns en låt till här kan ta som heter Bill, och då har jag valt den med en sångerska som heter Morgana King. Hon spelade in den här låten 1956.

Bill med Morgana King. Jag ska ta en låt till som inte var med då 1927 när teaterbåten sattes upp, utan först 1946 när man skulle göra den på Broadway, en ny variant av den, och då skulle man ha en ny låt där. Det tragiska är att Jerome Kern hade avlidit då i november 1945, och den här musikalen då, den öppnade i januari 46 då på Broadway, och låten är i alla fall Nobody Else But You, och det är Oscar Hammerstein som har skrivit texten även på denna då, och det görs här av Tony Bennett.

Tony Bennett från 1964, Nobody Else But Me. En väldigt känd låt från Jerome Kerns musikskatt är Smoke Gets In Your Eyes, text av Otto Hörbach. Den har spelats in av väldigt många, och jag har valt här en version som Brian Ferry gjorde i 70-talets början.

Smoke Gets In Your Eyes. Brian Ferry tolkade den på sitt andra soloalbum som kom 1974. En låt som många har spelat in från Jerome Kern är Yesterdays. Den kom då 1933, en musikal som heter Roberta, som är den näst mest kända musikalen utav alla efter teaterbåten då. Och Yesterdays är många inspelningar. Jag har valt en med jazzsångerskan Carmen McRae.

Yesterdays med Carmen McRae. 1955 spelades den in. Du lyssnar på ett program i bit här som handlar om kompositören Jerome Kern som levde mellan 1885 och 1945 och har skapat så mycket fin musik. En snabbare låt här nu som heter I Won't Dance, och det är Blossom Dearie som gör den.

0: Which means that when I'm in your arms, I will dance.
1: I Will Dance från musikalen Three Sisters som kom 1934. Och här var det då alltså Blossom Dearie som en väldigt fin sångerska, lite bortglömd. I klass med Anita O'Day och flera av de andra vita jazzsångerskorna. Diana Krall härnäst är ju kanadensiskan, får höra lite pianospel också. Hon har också gett sig på en Jerome Kern-låt och då är det Pick Yourself Up.

Pick Yourself Up med Diana Krall från ett album hon gav ut 1999. Och det var texter av Dorothy Fields som även hade gjort texten till I Won't Dance. En artist i nutid också är ju Michael Bublé, som ju har gjort så fantastiska fina versioner av amerikanska sångboken Standards. Han ger sig här på Kearns The Way You Look Tonight.

0: The Way You Look Tonight, Michael Bublé. Det är väl en av de mer kända av Körns låtar det här. Den var inspelad 2003 detta. Nina Simone har också gett sig på att göra en Körnlåt och då blir det ju hur bra som helst. The Folks Who Live on the Hill.
1: This song is dedicated to the memory of my dear friend, the Prime Minister of Barbados.

The Folks Who Live on the Hill i Nina Simons version från albumet som heter A Single Woman. Det kom 1993 det där. Och den är då ur en musikal som hette High, Wide and Handsome. Och den kom 1937 den. Oscar Hammerstein, den andra som man egentligen ska kallas, skrev texten den gången. Sammy Davis Jr. han har också gjort flera inspelningar av Kerns låtar. Här är väl en av de mer kända utav hans kompositioner, All the Things You Are.

All the things you are. Än en gång en text av Oscar Hammerstein den andra. Och det var då Sammy Davis Jr. här i ett album som heter Death's Entertainment. Kom 1974 det. Jag ska säga att den kom ursprungligen 1939, den där låten i musikalen Very Warm For May. Ja, en låt kvar här i Jeroen Koerns låtlista och det är den fina I'm Old Fashioned. Och då har jag valt en lite senare version här från 1988 med Cassandra Wilson.

Cassandra Wilson i I'm Old Fashioned. Det här var det text av Johnny Mercer. Det var Fred Astaire som lanserade den här 1942 i en film You Were Never Lovelier. För den senare delen av sitt liv där under hela 40-talet fram till sin död 45 så var det mycket filmer som gällde. Inte så mycket musikaler på Broadway för Jerome Kern. Det programmet har då gjorts av mig, Leif Evat, och tekniker producent har varit Roine Nilsson.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Thank God for the radio. Ja, det hoppas jag förstås att ni tycker också. Och programmet My Kind of Country som ni lyssnar till. The Kendalls var det, det vill säga far och dotter Kendall, Jeannie och Royce, som öppnade dagens program. Ett tema försöker jag ju ha i varje program, och då brukar jag plocka ut ett antal låtar som passar in på det här temat, och det blir alltid ett antal låtar så att säga över som inte får plats i programmet, och idag så har jag samlat ihop några av dessa som jag kallar för leftovers, och det blir alltså många olika teman idag. Välkomna hälsar jag, Lasse Bygden därmed. Och vi startar med ett live-tema. Vi hade ju det förra veckan, och här kommer en låt som inte kom med då. Varsågod, George Strait och Alan Jackson.

Murder on Music Row med George Strait och Alan Jackson. Och den här inspelningen, det är faktiskt lite modern countryhistoria. George Strait gjorde sin allra sista livekonsert i somras då han avslutade sin turné The Cowboy Rides Away i Arlington inför över 100 000 åhörare. Ja, just det. Ni hörde rätt. Över 100 000 var det. Och bland gästerna på scenen fanns Alan Jackson alltså, men även bland annat Vince Gill, Kenny Chesney, Martina McBride, Faith Hill, Miranda Lambert och Eric Church, och dessutom George Straits son Bubba Strait. Olika världar var ju temat i ett program för ett tag sedan, och en låt som inte kom med då, det var Charlie Pride's You Hold My World Together.

You Hold My World Together och Charlie Pride. I programmet som handlade om Honky Tonks blev det väldigt många leftovers, och det finns ju hur många countrylåtar som helst på det här ämnet. En låt med våran egen Honky Tonk-kung, Red Jenkins, är väl aldrig fel. Här får han hjälp av Georgette Jones i A Texas Honky Tonk.

Floyd Jenkins var det som hade besökt Texas Honky Tonk, och tydligen så träffade han Georgette Jones där. Man kanske kan få Honky Tonk Fever efter ett Honky Tonk besök. I alla fall har Stan Martin rockat ut för det.

hoppas att han kunde kurera sin honky tonk fever, den gode Stan Martin. Programmet My Kind of Country är det som ni lyssnar på just nu. Och i ett tidigare My Kind of Country så spelade jag Lasse Bygdén låtar från skivor som släpps i år. Och bland annat en låt från Sunny Sweeney's Provoked. Dock inte den här.

You don't know your husband, påstod Sunny Sweeney. Och liksom låtar om honky tonk så finns det ju massor av sådana på ämnet trucking och truckers också. Och här kommer det en leftover från programmet med trucking songs. The day the truckers shut this country down.

Kan det bli mer Trucking Song än så här? Det kan man ju undra. Eric Strickland and the B-sides var det som berättade vad som hände the day the truckers shut this country down. Och att truckers har varit på många platser är ju lätt att förstå. Och i nästa låt så påstår The Sunny Cowgirls, I've been everywhere.

The Sunny Cowgirls, det vill säga systrarna Sophie och Celeste Claiborne, de kommer från Australien och de påstod I've been everywhere. I Bakersfield verkar Jim Lauderdale ha varit, i alla fall enligt den här sången som han skrev tillsammans med Frank Dykos någon gång på 90-talet, Doing Time in Bakersfield.

Det här, det var en av countryns högst ansedda låtskrivare, Jim Lauderdale, som vi hörde i Doing Time in Bakersfield. Och ni som lyssnade noga hörde kanske också att det var Lee Ann Womack som hjälpte till med sången. Och av bara farten så låter vi Chris Hillman fortsätta i Bakersfield-andan med The Lost Highway.

Från en CD som heter Bakersfield Bound hade vi hämtat The Lost Highway med Chris Hillman. Gruppen Finger Pistol spelade jag i ett tidigare program, och i det bandet så finns det även en kvinnlig vokalist. Susie Brooks heter hon, och här får vi höra henne och resten av Finger Pistol i Take Back This Heartache.

Finger pistol alltså, och Take Back This Heartache. Finger pistol, man kan ju tycka att det är ett litet udda namn på en countrygrupp. Cars.

Stephen Wayne Horton hette han som letade efter en Cadillac med Tennessee Plates. Och vi börjar ju programmet med en leftover-låt från programmen om 80s country, Thank God for the Radio, fast det sa jag nog aldrig då. Och vi tar väl avslutar också med en låt från 80-talet, 1988 närmare bestämt, då släpptes CD:n Don't Close Your Eyes med Keith Whitley. Och den innehåller många fina låtar, men vi tar och lyssnar på titellåten.

Don't Close Your Eyes med Keith Whitley, och den låten, det fick bli avslutningen på den här upplagan av My Kind of Country från Countrykanalen Sweden. Lasse Bygdén heter jag som sammanställt låtarna i programmet. Hej då!

Hej och välkomna till Dansforum. Dagens första orkester är Ingemar Nordströms som öppnar med Tommelilla 6-5000 och Sio Later Alligator.

Vart vi än går med highlights. Dags för damerna att träda in och det blir med Joyride och Gitte Tingdöf Kjellman vid mikrofonen. Låten är skriven av Gitte tillsammans med Lars Tille Didriksson, Harley och jag.

sällskap i Cirkus med Joyride och Gitte Tinglöf Kjellman som också har skrivit låten. Och nu något stillsamma tongångar till Leif Engvalls som bjuder på Ingen annan och Vad du betyder för mig.

dansbandet Konditons bildades 2006 i Stockholm. Och bland deras dansanta bakverk dukar de upp Copacabana och Amor.

Tiden går och det är dags för sista dansen. Och det blir till Helene och gänget, Glöm inte bort och Kärleken och ensamheten. Vid de två sista låtarna. Du har lyssnat på Dansforum. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Aretha Franklin, Tom Jones, Billy Swan och Michael Jackson. Och vi njuter först till Dusty Springfield i The Look of Love.

Lover Please med Billy Swan, som också hade en stor hit med låten I Can Help. Vår nästa gäst är Manhattan Transfer.

Vi har först lyssnat till It's a New Thing med Isley Brothers och senast Aretha Franklin i I Can't Wait Until I See My Baby. Nu ett besök i filmarkivet där jag idag har plockat fram temat i Rosa Pantern-filmerna. Premiär blev det 1963 och temat skrevs av Henry Mancini.

Michael Jackson med Farewell My Summer Love. Dags för nästa gäst, Stevie Wonder, som bjuder på For Once in My Life. Och efter honom The Tramps med Hold Back the Night.

Tom Jones kommer här med en klassiker som framförts av en mängd olika artister, nämligen Green Green Grass of Home.

Vi har två låtar kvar och först en som blev en hit med Frank Sinatra.

0: and don't tell your mum.
1: Westlife och Come Fly With Me. Dags för dagens sista artist och med Can't Help Falling In Love med Elvis Presley får jag tacka för mig och önska en fortsatt bra dag. På återhörande nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

just say you will, say you will.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

I slutet av filmen Kalle och chokladfabriken möter vi en ordväxling mellan den säregne ägaren Willy Wonka och Kalle som i en tävling vann hela fabriken. Kalle vill inte lämna sin familj för att bli chokladfabrikens nya ägare och chef. Han menar att det finns andra värden i livet som är viktigare än ägande och makt. Willy Wonka förstår inte detta, för han upplever att Kalles familj, och framförallt fadern, är stränga med tydliga gränser. Det är så lätt att bli som Willy Wonka, rastlös och otrygg, även om man är rik och högt uppsatt. Och man tror att Gud är både hård och sträng. Men Gud visar oss en förlåtande kärlek genom Jesus Kristus. Bibeln säger om Gud att han är barmhärtig och förlåter missgärningar. Han vill inte förgöra.

barna tro. Ifrån hemmets lugna vrå kan du bedja en som för du alltid bad. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Gamla mor.

blev du lugn i moders famn, då hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm,

0: söndag kväll och klockan är 20.00.
1: Det är trevligt att du lyssnar på oss här i Radio Skövde. I den här timman så hade jag tänkt att tala om ett tema som jag kallat för livets påverkan på oss. Jag kommer att använda en del bibelord faktiskt som talar just om detta. Och kanske dela lite tankar om hur jag har haft det i mitt liv också. I Romarbrevet 12:2 står det så här. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Det där är ju stora ord och vad de egentligen betyder ska jag försöka och delvis i alla fall berätta om. Ett människoöde kan ju beskrivas som att en människas liv formas genom val, relationer, arv, omständigheter, tro, lidande, glädje och det kan lämnas vidare till andra människor. Vi lever ju i samstämmighet med varandra. Ett helt liv kan ses som en väv där olika delar påverkar varandra. Man kan beskriva det ur flera perspektiv. Vi lyssnar till Carl Ösnitt som sjunger om livets vatten.

En bok i Bibeln som jag tycker om, det är Ordspråksboken. Och jag hittade en vers där som jag tycker är tänkvärd. Så som han tänker i sitt hjärta, sådan är han. Ja, det är väl någonting som vi upplever kanske dagligen. När vi möter människor så säger de en sak och så kanske vi upplever att de tänker lite annorlunda. Människoöden kan ju beskrivas som en situation där en person kastas in i ett liv som de inte har planerat eller förväntat sig. Det kan ju handla om drömmarna som inte sammanfaller med det faktiska livet. Och det kan ju leda till att man kastas in i en situation utan att ta någon planerad väg fram. Så är det ju för oss alla ibland, tror jag. Det är en del av livets upp- och nedgångar. Och det kan vara en del av en mer utsträckt historiebeskrivning av människoöden. Börje Ring sjunger om drömmar om liv.

I profeterna i Gamla testamentet så kan man läsa bland annat i Hesekiel så här. Fäderna har ätit sura druvor och barnens tänder blir ömma. Ja, det där är ju ett bildspråk som jag tror kanske att du förstår. Ödet är ett koncept som beskriver vad som bestämmer en människas livsändamål eller, om man så vill, livscirkus. Det kan ses som en förutbestämd framtid, antingen i allmänhet eller också för en enda individ. Ödet kan också ses som en förutbestämd makt som påverkar livet och händelserna för en människa som upplever det. Enligt en psykologisk synpunkt kan ödet vara kopplat till förfädernas erfarenheter och kanske till och med genetiskt omedvetet. Detta påverkar givetvis alla aspekter av livet. Det är viktigt att en person medvetet inskränker sig till ett eget livsscenario för att undvika problem både i nutid och i framtid. Saltaren ger oss mycket goda råd. Där står det så här: Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta. Ja, i mitt liv så har jag gjort väldigt många olika saker som jag nog har berättat förut. Jag har haft ett antal företag, jag har varit kriminalvårdare och jag har också varit pastor under 10 år. Jag har mött mycket människor, många olika situationer. Ibland har mitt liv varit besvärligt kan jag säga. Och ibland har det varit fantastiskt. Men man får förhålla sig till det man har upplevt och försöka göra det bästa av det. Gilead i Göteborg sjunger för oss Hela mitt liv.

Om man ser det ur ett bibliskt perspektiv så handlar det om hjärtats inriktning, hur människan formas genom livet, och det ger en högre syn på människan och beskriver oss som skapade av Gud till hans avbild. Vi kan läsa om det i första Moseboken 1:27. Människan har ett värde enligt Bibeln och vi har ett ansvar att förvalta Guds skapelse. Romarbrevet 12 skriver om detta. Man kan säga att det är en realistisk människosyn som visar på både gott och ont i en människas liv. Och det är kanske det vi människor tänker på stundom, vad som är gott och vad som är ont i våra egna liv, men också kanske i de människorna som vi möter. Ändå så har vi möjlighet att utveckla en relation med Gud och även med andra människor beroende på hur vi beter oss. Läser man sin bibel så kan man sammanfatta det med att människan är skapad för att leva i kärlek och i relationer. Vi kan läsa om det också i Romarbrevet 12. Mikael och Camilla Lahall ska sjunga tillsammans med dig.

kärnan i Bibelns budskap, det är ju Kristus Jesus. Och det står det så här i andra Korinthierbrevet. Om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Alltså det andliga livet, det handlar om människans inre relation med mening och tro och samvete i förhållande till Jesus. För en del så handlar relationen om Gud, bön, kamp, tvivel, hopp. Ja, ett människoöde kan präglas av sökande efter mening. Det har jag hållit på med ibland. Det kan handla om tro eller tvivel. Det tror jag många håller på med. Det kan också handla om omvändelse eller andlig mognad. Många kristna kanske funderar på det. Kampen mellan gott och ont, det tror jag väldigt många funderar på. Både inom mänskligheten, politiken och alla de situationer som vi lever i samhället. Det kan också handla om erfarenheter av nåd, Guds nåd, skuld, förlåtelse, försoning. Ja, det jag försöker beskriva det är att Bibelns undervisning, det andliga, det påverkar oss på något sätt. Men i Jeremia kan man läsa följande och det är intressant. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Det har jag stavat på många gånger. Gud, skaparen, han formade oss innan vi var födda. Ja, hur var det då för mig? Ja, jag växte upp i en pingstkyrka. Jag har nog upplevt allt man kan uppleva i en sådan miljö. Jag har levt i en familj där det fanns både bibel och sprit. På något sätt så levde jag ett dubbelliv när jag växte upp. Jag fick hantera både pingstkyrkan men också ett väldigt svårt fylleliv. Detta gjorde mig ganska radikal, både inför Gud men också inför människor. Jag tycker nog att man ska säga som det är, både det som är gott och det som är ont. Jag tror att min uppväxt formar mig och mina upplevelser. Och detta leder nog fram till att jag nu sitter här och pratar i radion om sånt här. Jag har hållit på med det i över 20 år nu. Jag kände att jag ville prata till människor och med människor. Och jag kände att jag ville dela mina upplevelser, känslor med människor som har det svårt. Psaltaren skriver så här. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Rakel och Bengt sjunger. Jag gick med all min tysta nöd.

Jag återvände till ordspråksboken 14:20. Den fattige hatas till och med av sin granne, men den rike har många vänner. Ja, det är väl någonting som vi kanske upplever ganska mycket i vårt samhälle idag. Att man högaktar rika människor som har det bra, fin ställning. Och man föraktar människor, kanske uteliggare och sådant. Det sociala livet handlar om människans plats ibland andra människor och i samhället. Det handlar om vänskap och gemenskap. Det är helt avgörande för att vi ska leva tillsammans. Men det handlar också om ensamhet och tillhörighet. Och i vardagslivet så handlar det om arbete och samhällsroll. Vem vi är i samhället, på arbetet och när vi lever tillsammans med andra människor. Personligt så handlar det också om hur man blir bemött av andra och hur man själv bemöter andra. Det handlar om kultur, klass och miljö. Och det handlar om att vi människor måste ta ansvar för att påverka samhället i rätt riktning. Vissa människor den präglas av gemenskap och inflytande. Och en hel del andra tyvärr upplever utanförskap och kamp för att bli förstådda. Linn Mårdstam sjunger: Här förstår jag mer av dig.

Ja, jag lovade ju dela lite grann om mig själv. Ibland har jag känt mig väldigt ensam i livet. Och då har jag inte varit ensam, utan jag har bara känt mig ensam. Och jag har ibland funderat på varför det är så. Ibland har jag suttit ibland andra människor och känt mig ensam. Att jag inte riktigt passar in. När jag var yngre så var det ett stort frågetecken. Men sen har åren gått och jag har upplevt lite andra saker. På vägen dit så försökte jag göra normala saker. Att försöka vara normal. Nu när jag har passerat 70 så känner jag att jag har stort ansvar för det som händer i vår värld. Och jag inser ju att jag är bara en liten människa som inte kan göra så mycket. Men jag kan sitta här i radion och prata. Till stöd för människor. Jag kan känna nöd för människor. Jag är helt övertygad om att det finns många härliga människor där ute någonstans. Till exempel du som sitter och lyssnar. Jag ser min Gud, lyssnar vi till.

Sociala relationer är grundläggande för människans liv och hälsa. De bidrar till att upprätthålla tillit, förtroende, gemenskap och det är viktigt för att motverka ensamhet och främja mental hälsa. Det är ju den allmänna uppfattningen och den är säkert korrekt. Sociala kontakter kan leda till längre liv, bättre hälsa och välbefinnande. Och det kan också påverka våra sinnen, kroppar och beteenden. Att ha starka sociala band minskar risken för flera sjukdomar och hälsotillstånd, inklusive stroke, demens, depression, ångest, hjärt- och kärlsjukdomar. Sociala interaktioner är viktiga för att motverka ensamhet och främja mental hälsa. Det var inte mina ord, jag har läst på. Ja, vad tänker man? Vi får lyssna på en sång så länge. Torkel Selin och Karl-Erik Svensson sjunger Jag skulle ej sörja.

Jag ska tala lite grann om pengar. I Timoteusbrevet står det: kärleken till pengar är roten till all slags ont. Ja, vi har nog lite dubbla känslor när det gäller pengar. Ekonomin påverkar våra liv på många sätt. Från det att vi spenderar pengar, hur vi planerar vår framtid, ekonomiska beslut som vi har för närvarande och förståelsen av ekonomin i stort för att kunna navigera i en komplex värld. Ekonomi handlar om resurser som ska fördelas och användas, och det är en del av vår vardag. Det är ekonomiska cykler som expansion, topp, recession, botten till exempel. Det påverkar våra liv på olika sätt, från tillväxt till nedskärningar av arbetsmarknaden till exempel. Ja, det var lite grann den allmänna uppfattningen om ekonomi. Men jag tänkte skulle föra dina tankar till något helt annat. Och du ska lyssna till Claes Wårdstedt som sjunger om rikedomen i Jesus.

I Matteus kan vi läsa: där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ja, ekonomin påverkar livets möjligheter och trygghet. Men i det ljuset av att rikedomen är i Jesus får oss att se lite annorlunda. På fattigdom och välstånd, arbete, försörjning, ansvar, kriser, möjligheter mellan generationer och hur pengar påverkar relationer och våra livsval. Ser man det ekonomiskt så kan ett människoöde beskrivas som något man hanterar, brist, rikedom, ansvar och beroende. Vad gör vi med våra pengar? Vad väljer vi att göra med våra pengar? Väljer vi att bara tillfredsställa oss själva eller kanske någon annan eller kanske till och med Gud själv? Vi lyssnar till pingstsångarna som sjunger att välja.

väldigt många år i mitt liv så har jag varit säljare. Jag har alltså kunnat påverka pengar genom att sälja. 90% av den tiden så har jag nog tjänat ganska bra. Kanske lite mer än de flesta. Och 10% av den tiden så har jag förlorat väldigt mycket pengar. Bland annat i en konkurs. Ja, det har gett mig lite andra tankar om pengar. Hur viktigt det är med pengar egentligen. När jag har funderat så har jag kommit fram till att pengar är ingen målsättning. Pengar är bara redskap som vi får låna en kort liten tid som vi använder och lever på här på jorden. Någon har sagt, man blir inte glad av pengar, men man blir ledsen när man inga har. Jag skulle nämna lite grann om relationer. För att bygga livslånga band är det viktigt att ha en medvetenhet och ett arbete när det gäller relationer. För de kan se olika ut. Det är viktigt att veta att relationer måste skötas, även om de är djupa eller grunda, och hur de påverkar oss. Och när det gäller behov så känner man kanske att behov inte tas på allvar alltid i samverkan med andra människor. Det här med att samverka med andra människor jag har funderat mycket på. Jag gjorde ett överslag en gång. Jag har nog träffat ungefär 75 000 människor i mitt liv. Jag har besökt kunder i väldigt många år. Jag har fantastiska människor runt omkring mig. Men på senare tid så har jag upptäckt att en del människor bara vill ta ut fördelar av mig. De vill ta min tid, min uppmärksamhet och en del vill ta mina pengar. Ja, jag har delat med mig en hel del pengar, men jag har nog kommit fram till att jag vill ha ärliga vänner framöver. Gud har uppmärksammat på detta. Och det har gjort att jag har dragit mig undan en del människor som bara liksom vill ta min tid, min uppmärksamhet, men som aldrig delar med sig någonting. Jag har dragit mig undan sådana människor. Och jag har nu färre vänner, men de är mer äkta om man ser det så. Det var lite svårt i början, men jag känner att på något sätt så måste man vara rädd om sig själv i sådana här sammanhang. Ja, hur är det då inom relationerna och familjen? Ja, det är ju mycket som binder upp oss och skapar liksom band. Vi kallar det för kärlek och vänskap. Det kan också uppstå svek eller förlåtelse. Äktenskap, konflikter, omsorg, uppoffringar. Ja, mycket händer inom ens familj och en släkt. När det kan svida till ibland så är det framförallt när det är arv, när någon människa har dött i familjen eller släkten. När det börjar handla om pengar, då brukar människor förändras, har jag märkt. Och då kan man se, höll jag på att säga, vem som är god och vem som är ond. Ja, jag lämnar det för det är inte så roligt att prata om. I alla fall så, familjen man har påverkar en. Och det gäller då att hantera det på rätt sätt. Familjen kan vara bra, men en del familjer är dåliga, har jag märkt när jag har pratat med människor. Vi lyssnar till Lisa Börud som sjunger om min familj.

frågan var ju livets påverkan på oss. Det finns väldigt mycket att säga om det. Men en timme går ju rätt så fort. Vad blir då de slutliga frågorna? Vem blev människan? Vem blev du? Och vem blev jag? Vad var det som formade oss från början? Och hurdana har vi blivit fram till nu? Hur påverkades vi av andra? Gjorde det oss gott eller mindre gott? Och vad levde vi för egentligen? Ja, de här frågorna kanske man ställer sig i slutet av livet. Jag vet inte om jag är i slutet av livet, men jag har ställt dem för mig själv. Vem blev jag? Vad formade mig? Vad påverkas jag av? Vilka fel gjorde jag? Och vad har jag gjort åt det? Vi lyssnar till Hasse Hallström, Där vägen tar slut.

0: Då har vi nått slutet av det här programmet som handlar om livets påverkan på oss. Tack för att du lyssnade på mig och du är välkommen att lyssna vidare på våra program. Ha det så gott min vän.
1: Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till första kungabok kapitel 7. I förra programmet såg vi hur Salomo byggde templet efter den beskrivning som Gud hade uppenbarat för David. Men Salomo byggde inte bara ett tempel för Herren. Han byggde också ett hus till sig själv. Och palatset han byggde till sig själv, det var mera än dubbelt så stort som templet han byggde. När vi nu vandrar genom kapitel 7 i första kungaboken så är det här kapitlet närmast en byggnadsbeskrivning med många mått och former och inredningsdetaljer. Men det är ändå ingen fullständig beskrivning som gör det möjligt att bilda sig en klar bild av hur kungens hus har sett ut. Men innan vi vandrar genom kapitel 7 vill jag än en gång påminna om att huset som Salomo byggde till sig själv alltså var mera än dubbelt så stort som huset han byggde för Herren. Och han byggde på templet i 7 år, men på sitt eget hus byggde han i 13 år, alltså nästan dubbelt så länge. Men det finns det en naturlig förklaring på som vi strax ska se. Men som en liten nyckelvers så ska vi se på kapitlets sista vers, vers 51. Sedan allt det arbete som kung Salomo lät utföra på Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren. Salomo var den som lät utföra arbetet med att bygga templet. Men David var den som hade helgat åt Herren kärlen, silvret och guldet. Det är David och Salomo i ett nötskal. Och ju mer vi studerar det gamla testamentet, desto mer förstår vi av varför Gud kallar David för mannen efter Guds hjärta. Men David hade stridit så många strider och utöst så mycket blod att Gud inte gav honom lov att bygga Herrens tempel. Men krigaren David, som genom sina strider besegrade Israels fiender, vann därmed den seger som gjorde att Salomo nu kunde leva i fred. Som det beskrivs i första kungabok 4:24. Ty han rådde över hela landet på andra sidan floden, från Tifsa ända till Gaza, över alla kungar på andra sidan floden. Och han hade fred på alla håll runt omkring, så att Juda och Israel var i trygghet, var och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, från Dan ända till Berseba, så länge Salomo levde. Förra kapitlet berättade om hur Salomo byggde på Herrens tempel i 7 år. Nu läser vi i första kungabok 7, vers 1. Men på sitt eget hus byggde Salomo i 13 år innan han fick hela sitt hus färdigt. Att Salomos privata hus tog dubbelt så lång tid var inte bara på grund av att det var dubbelt så stort. Men saken var ju den att David hade samlat det mesta av byggnadsmaterialet till templet, så det låg färdigt. Mycket av det som skulle användas vid tempelbygget var förberett av David och klart till att användas. Vi läser vers 2. Han byggde Libanonskogshuset, 100 alnar långt, 50 alnar brett och 30 alnar högt, med 4 rader pelare av cederträ och med huggna bjälkar av cederträ ovanpå pelarna. Libanonskogshuset, byggt av cederträ från Libanon, cirka 50 meter långt, 25 meter brett och 15 meter högt. Det sägs inget om vad huset skulle användas till. Kanske var det kungens sommarstuga. Tempel, palats, sommarhus. Och till allt användes trä från Libanon. Så det var uppenbart ett skogrikt land på Salomos tid. Och kanske är dessa byggnadsbeskrivningar en liten förklaring på varför dessa områden är så pass skogfattiga idag. Låt oss se vidare på något av allt det som Salomo lät bygga. Vers 6. Vidare gjorde han pelar för huset, 50 alnar långt och 30 alnar brett, och framför detta också ett förhus med pelare och med ett trapphus framför dessa. Och han gjorde tron för huset där han skulle skipa rätt, och även domssalen. Den var belagt med cederträ från golv till tak. Och när vi nu kommer till huset Salomo lät bygga åt sig själv, så nämns i samma sättning huset han byggde åt faraos dotter, vilket tyder på att hon hade en speciell position bland Salomos oändligt många hustrur. Och vi läser vers 8. Och hans eget hus där han själv skulle bo på den andra gården innanför förhuset var byggt på samma sätt. Salomo byggde också ett hus likadant som detta förhus åt faraos dotter som han hade tagit till hustru. Skriften anmärker än en gång att Salomo, Israels kung, hade tagit sig en hustru från ett hedniskt folk, faraos dotter, en hustru från Egypten. Och här vill jag än en gång repetera något från kungalagen, det vill säga de rättningslinjer som Gud givit den som skulle vara kung över Israel. Och jag citerar ifrån 5 Mosebok 17, vers 16 och 17. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. Inte heller skall han skaffa sig hustrur i mängd för att hans hjärta inte må bli avfälligt. Och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Om Egypten hade Herren sagt, ni ska inte mer återvända denna väg. Men Salomo, han lät inte bara hämta hästar från Egypten, men han tog också en av faraos döttrar till hustru åt sig. Och hon, ja hon får en sån favoritplats i hans hjärta att han bygger henne ett eget hus.

Första Kungabok kapitel 7, vers 13 och 14. Och kung Salomo sände och lät hämta Hiram från Tyrus. Första Kungabok kapitel 7, vers 13 och 14. Och kung Salomo

en kopparsmed vars mor kom från Naftalis stam. Han var en skicklig kopparsmed som kunde utföra alla slags arbeten i koppar, och han hämtades nu från Tyrus för att tillverka bland annat de två stora pelarna. Vi läser i Första Kungabok kapitel 7 och vers 21. Pelarna satte han upp vid förhuset till tempelplatsen. Den pelare han ställde upp på högra sidan gav han namnet Jakin, och den han ställde upp på den vänstra sidan gav han namnet Boas. Namnen på dessa två pelare, det är uppenbart symboliska. Jakin betyder han befäster eller han upprättar. Boas betyder i honom styrka eller där i finns styrka. Så om namnen åsyftar Israels folk och kungadöme, så kan Jakin påminna om att Herren befäster tronen och nationen, och Boas om att i Herren ligger kungens och folkets styrka. Eller som det står i Psaltaren 96, vers 5 och 6. Ty folkens alla gudar är avgudar, men Herren är den som har gjort himmelen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Dessa två pelare, de var framträdande delar i templet. Och dessa två pelare, ja, de borde finnas hos var och en som går för att tillbedja Gud. Nämligen kunskapen om att, för det första, Herren är den som upprättar och bevarar mig. Och för det andra, i Herren har jag min styrka. Ska du tillbe Gud, så måste du först ha erfarit Guds kraft, som har förlossat dig ifrån syndens makt. För som en av fäderna uttryckte det, Gud har inte bara genom sin försoningsdöd tagit på sig straffet för våra synder, men han har också löst oss från syndens makt. Det är i sig inte något fel med en vacker och utsmyckad gudstjänstlokal, men utsmyckningar eller ritual kan aldrig ersätta tillbedjan. Vi tillber honom i den skönhet som tillkommer det rena och heliga. Det vill säga, när vi kommer in i Guds närhet och inser vår egen otillräcklighet, då kan vi se honom i all hans renhet, ära och glans. Det var Jesajas erfarenhet när han gick in i templet och Guds härlighet blev uppenbarad för honom. När han såg Herren sitta på sin tron, och när Jesaja såg sig själv i Guds ljus, såg sin egen orenhet, så säger han i Jesaja 6, vers 5. Ve mig, jag förgås, ty jag har orena läppar, och jag bor bland ett folk som har orena läppar, och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Och pelarna i templet, Jakin och Boas, påminner oss om vad tillbedjan egentligen är. En förlossad och förlåten syndare som träder in i Guds närhet för att tacka och prisa honom. Medveten om att jag inte är någon auktoritet när det gäller musik, så vill jag ändå hävda att den musik som inte lyfter dig in i Guds närhet och tillbedjan borde inte heller ljuda i Kristi församling. Det är så mycket av musiken i församlingarna idag
som riktar sig mycket mer

mera till kroppen än till hjärtat och bidrar inte till att förbereda någon för tillbedjan. Under mina år som pastor har jag erfarit att ett musikaliskt framförande av en kör eller en solist kan göra det närmast omöjligt att förkunna Guds ord. Vi måste inse att tillbedjan bygger på den sanningen att Gud är upphöjd, helig och kungars kung.

Första Kungabok kapitel 7, vers 23. Han gjorde också havet i gjutet arbete. Det var 10 alnar från den ena kanten till den andra runt om och 5 alnar högt. Och ett 30 alnar långt snöre mätte dess omfång. Kopparhavet var det fat där prästerna skulle tvätta sig för att renas innan de gjorde tjänst i tabernaklet. Som du kanske minns från vår vandring genom Andra Mosebok gav Gud följande anvisning angående detta i Andra Mosebok 30. Du skall också göra ett bäcken av koppar med en fotställning av koppar till tvättning och ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. Och Aaron och hans söner skall tvätta sina händer och fötter med vatten ur det. När de går in i uppenbarelsetältet ska de tvätta sig med vatten för att de inte må dö. Likaså när de träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. Och det blev alltså gjort ett större tvagningsfat, ett större hav, när Salomo bygger templet. Kopparhavet vilade på 12 kopparoxar, 3 oxar i vardera av de 4 riktningarna. Men idag är det inte kopparhavet eller andra yttre ceremonier som är det viktiga. För det kan inte rena och förvandla vårt hjärta. En vacker gudstjänst kan inte föra en människa in i Guds närhet. Inte ens det största tvättfat, det största kopparhav, kan rena oss från våra synder. Reningen ligger inte i själva fatet, hur stort det än är. Det är vattnet som renar i kraft av offret. Och vattnet är en bild på Guds ord. I sitt tal till lärjungarna i Johannes 15 säger Jesus i vers 3 och 4: Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Och i Johannes 6:63 säger Jesus: Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. Det ord jag har talat till er är ande och liv. Och vi läser Första Kungabok 7:51. Sedan allt det arbete som kung Salomo lät utföra på Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans fader David hade helgat åt Herren, silvret, guldet och kärlen. Detta lade han i skattkamrarna i Herrens hus. Salomo var ansvarig för att få utfört byggandet av templet, men det var David som av Gud fått uppenbarat hur det skulle byggas. Och den sista versen här i kapitel 7 gör klart för oss vem det var som avskilde för Herren både silvret, guldet och kärlen. Det var David. Och genom David hade Salomo också fått veta att Gud hade sagt att den som kom på tronen efter David skulle bygga Herrens tempel. Det var orsaken till att Salomo byggde templet. Men samtidigt byggde han ett hus som var mera än dubbelt så stort åt sig själv. David hade i sina unga år arbetat som fåraherde och varit tvungen att kämpa mot både björn och lejon. Salomo, han hade växt upp i ett luxuriöst slott. Och den fred som rådde under Salomos tid var grundlagt av David, som besegrat Israels alla fiender.

När templet är färdigt är det tid att flytta Herrens ark som nu ska ha sin fasta plats i templet. Vi läser i Första Kungabok kapitel 8 och vers 1. Därefter samlade Salomo det äldste i Israel, alla huvudmännen för stammarna, Israels barns familjehövdingar, till kung Salomo i Jerusalem för att hämta Herrens förbundsark från Davids stad, det är Sion. Och när Herrens ark placerats i templet så uppfyller Herrens härlighet templet. Vi läser vers 10 och 11. Men när prästerna gick ut ur helgedomen uppfyllde molnskyn Herrens hus, så att prästerna för molnskyns skull inte kunde stå där och göra tjänst, ty Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Herren stadfäster sin närvaro med ett synligt tecken. För det är när Herrens härlighet uppfyller templet att det blir ett Herrens tempel. För alla utsmyckningar och allt guld och cederträ och all yttre glans kunde inte sätta människan i förbindelse med Gud. Det fanns ju många praktfulla avgudstempel bland de hedniska folken, men det var annorlunda med Herrens tempel, och skillnaden var att Herrens härlighet uppfyllde templet. Och det nästa vi ska lägga märke till i kapitel 8, det är den ära som Salomo ger både Gud och sin far David, vers 17 till och med 20. Och min fader David hade väl i sinnet att bygga ett hus åt Herrens, Israels Guds namn. Men Herren sade till min fader David, då du nu har i sinnet att bygga ett hus åt mitt namn, så gör du visserligen väl i att du har detta i sinnet. Dock skall inte du få bygga detta hus, utan din son, den som har utgått från din höft, han ska bygga huset åt mitt namn. Och Herren har uppfyllt det löfte han gav. Ty jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron, som Herren lovade. Och jag har byggt huset åt Herrens, Israels, Guds namn. Här säger Salomo att orsaken till att templet nu är byggt är att Herren har uppfyllt det löfte han gav min far David. Äran tillhör Gud. I vers 13 sa Salomo till Herren, jag har nu byggt ett hus till boning åt dig, berett en plats där du må förbli till evig tid. Med det förkunnar Salomo att templet är byggt till ära för Guds namn och till att vara en plats där Guds folk samlas inför honom. Det är inte ett avgudstempel med avgudar eller figurer man tillber. Men det är inte heller en plats där Gud bor, men Guds namn ska vara där. Som Salomo säger i verserna 27-29. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt? Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan, Herre min Gud, så att du hör på det rop och den bön som din tjänare nu uppsänder i dig och låter dina ögon natt och dag vara öppna och vända mot detta hus. Den plats om vilken du har sagt, mitt namn ska vara där, så att du också hör den bön som din tjänare ber, vänd mot denna plats. Och Salomo avslutar så med dessa ord i verserna 59-61.
Och må dessa mina ord, med vilka jag har bönfallit inför Herrens ansikte, vara nära Herren vår Gud dag och natt, så att han skaffar rätt åt sin tjänare och rätt åt sitt folk Israel för varje dags behov, för att alla folk på jorden må veta att Herren är Gud och ingen annan. Och må era hjärtan vara hängivna Herren vår Gud, så att ni hela tiden vandrar efter hans stadgar och håller hans bud, som ni nu gör. Och kapitel 8 avslutas med orden i verserna 65-66. Vid detta tillfälle firade Salomo högtiden och med honom hela Israel, en stor församling från hela landet, allt ifrån det ställe där vägen går till Hamat ända till Egyptens bäck, inför Herrens, vår Guds ansikte i 7 dagar och åter 7 dagar tillsammans 14 dagar. På 8:e dagen lät han folket gå, och det tog avsked av kungen. Sedan gick det till sina hyddor, uppfyllda av glädje och fröjd över allt det goda som Herren hade gjort mot sin tjänare David och sitt folk Israel. Nu är templet färdigt. Herrens ark är nu i templet. Herren har på ett synligt sätt stadfäst sin närvaro, och Herrens härlighet har uppfyllt templet. Och resultatet: folket är uppfyllda av glädje och fröjd. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Utgångspunkten för den här stunden har jag hämtat ifrån Apostlagärningarna, kapitel 16 och vers 9, som handlar om andens ledning för Paulus och Timoteus. För att Guds ande ska kunna låta bibelordet åtföljas av en sån kraft som behövs för att det ska nå fram till våra hjärtan, så vill jag börja med att be. Gode Gud, jag kommer inför dig och utber mig i Jesu namn den helige andes kraft över bibelordet som ska framföras, så att det får den verkan som du vill. Amen. Paulus och Timoteus hade försökt att komma till Asien vid två tidigare tillfällen för att predika ordet där, men hade då hindrats av den helige ande. Den här tredje gången blev deras resa sanktionerad med andlig kraft, sedan Paulus i en syn sett en man från Makedonien som stod där och bad honom och sa: "Kom över till Makedonien och hjälp oss." Evangelisten Lukas, som ansluter sig till Paulus, skriver i Apostlagärningarna 16: "När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem." Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 10 enligt Svenska folkbibeln. Varför Paulus och hans följeslagare hade blivit hindrade vid sina tidigare försök att ta sig över till Asien, det vet jag inte. Men vilken anledningen än var, så hade Gud nu genom flera uppenbarelser fått sina tjänare till Europa och Filippi, som var en romersk koloni, för att predika evangeliet om Jesus Kristus. Jag vet inte, men kanske fanns det för få judar i Filippi för att man skulle få uppföra en synagoga enligt de gällande reglerna. Det fanns också bestämmelser om att främmande religioner inte fick utövas inne i stan, och därför låg bönestället utanför stadsporten, och Lydia blev alltså den första där som blev kristen. Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade, står det i Apostlagärningarna 16 och vers 14. I och för sig tror jag att en människa själv under påverkan av den helige ande kan öppna sitt hjärta genom att lyssna till ordet, ta del av det och med sin fria vilja acceptera det. Men man måste alltså vilja tro. Då öppnas hjärtat inifrån. Och först när det är öppet så kan du också ta emot evangeliet och fästa sin tro vid det. När Lukas skriver "Herren öppnade hennes hjärta", så är det givetvis ändå helt rätt, eftersom inget människohjärta kan tro utan att vara påverkat av Herren genom den helige andes kraft. När hjärtats innersta skrymslen blir upplyst av den helige andes ljus, blir man medveten om synden i sitt liv och ser tydligt, kanske för första gången, allt det onda och felaktiga som man har gjort. Förlåtelse och rening blir då det enda viktiga. I ånger och ibland djup förtvivlan över den egna nattsvarta situationen riktar man en uppriktig bön om förlåtelse till Jesus Kristus, den enda som kan förlåta synder här på jorden. Och Jesus förlåter alltid den uppriktige och ångerfulla syndaren. En frid och glädje som inte går att beskriva med ord strömmar då in och fyller hela ens varelse. Om du undrar över det här med andens ledning som Paulus och Timoteus fick uppleva, så kan det gå till på många olika sätt. Gud ensam vet vilka alternativ som står till buds i andens värld. I det här fallet som Lukas skriver om i Apostlagärningarna 16:9 fick de i alla fall vägledning genom den syn som Paulus berättade om genom mannen från Makedonien. Om ditt hjärta är öppet och tillgängligt för Guds ande, precis som den gång du tog emot frälsningen genom att tro på Jesus, så är det precis lika enkelt att vandra vidare på trons väg under den helige andes ledning. Andlig vägledning är ingenting som du får uppleva för att du är mer andlig eller from än någon annan. Och det är absolut inte någon sorts belöning under din vandring med Gud. Om man ska koppla samman det med något eget, så är det väl när de egna behoven av vägledning är som störst och den egna förmågan som minst. Personligen tror jag inte att du behöver ha några särskilda egenskaper förutom en uppriktig vilja att verkligen bli vägledd av Gud och ditt eget beslut att lyda honom. Men det är klart att om man ska kunna lyssna till Guds röst, så måste man ju vara lyhörd och medveten om den där svaga rösten i hjärtats innersta. Och man kan behöva träna upp sin lyhördhet, precis som den unge Samuel fick göra. Du kan läsa om det i Första Samuelsboken, det 3:e kapitlet. Ett öppet hjärta och tillgänglighet för Guds ande i lydnad för hans bedömning och kontroll är kanske det jag tänker mest på i det här sammanhanget. Men du får själv söka dig fram i bön. Det är Gud som väljer kanske ett sätt som just för dig är det riktiga. Eftersom vår Gud är allsmäktig, så kan han handla på vilket sätt som helst som behagar honom. Och hans vishet och kunskap är så stor, så han behöver aldrig upprepa sig. Andlig vägledning kan ju ske i naturen, till exempel genom stjärnan som vägledde de tre vise männen ifrån österns länder ända till Betlehem. Det kan också ske genom en hemlighetsfull text, som när kung Belsassar fick se den på väggen i sitt palats och ingen annan än Daniel kunde uttyda den. Du kan läsa om det i Daniels bok kapitel 5, vers 25 och 26. Ett tredje alternativ är en syn som den Paulus såg om mannen från Makedonien jag nämnde om tidigare i Apostlagärningarna 16, vers 9. Drömmar är ett annat sätt för anden att vägleda oss människor. Jag tänker till exempel på när Josef och Maria flydde till Egypten undan Herodes, som Matteus talar om i sitt evangelium kapitel 2 och vers 13. Det kan också vara ett profetiskt tilltal, som den gången profeten Jona fick Herrens kallelse att gå till Nineve, Assyriens huvudstad, och förkunna Herrens ord för den ogudaktiga stan. Jona sa, om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Du kan läsa om det i Jona bok kapitel 3 vers 4. Resultatet av Jonas domsförkunnelse blev att folket med kungen i spetsen vände om från sin ondska. Och när Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Du kan läsa om det i Jona bok kapitel 3 och vers 10. Det enda jag för övrigt säkert vet, det är att utan bön sker det ingenting i andens rike. En annan viktig sak som man ska vara mycket uppmärksam på när det gäller andlig vägledning är att man måste skilja noga på vad som ska ske eller göras och när det ska ske. När det gäller Nineve så räddades ju den staden när Gud ångrade sig, men ödelades faktiskt ett antal år efter Jonas domsförkunnelse, nu med hela det assyriska riket, år 612 före Kristus. Eftersom vi människor saknar Guds perspektiv på tiden, är det lätt att rusa iväg före Herren. Kanske är meningen med den vägledning man fått att någonting kommer att ske i framtiden och inte alls med så kort varsel som man kan frestas att tro. Därför måste man mycket noggrant inför Herren pröva allt tilltal, antingen det skett genom en profetia eller på annat sätt. Annars kan man råka illa ut och orsaka en massa problem både för sig själv, sina närmaste och kanske till och med för andra. Tro mig, jag har varit med om det. Hur gör man då när man prövar sin sak? Jag börjar med att pröva det mot Bibelns sanningar. Är det förenligt med Guds ordet eller inte? Är det tveksamt, så avstå. Guds ande leder dig aldrig in i någonting som är orätt eller inte håller att prövas uppriktigt mot Bibelns sanningar. För det andra, ärar du Gud med det som du tänker göra? Räkna annars inte med Guds välsignelse. För det tredje, gagnar det som du tänker göra Guds rike? Tvekar du, så avstå. För det fjärde, kommer din församling att stå bakom dig i förbön? Tvekar du, så avstå. Och slutligen, för det femte, fråga dig själv om det du tänker göra kan drabba någon medmänniska ofördelaktigt på något sätt. Är du tveksam? Avstå. Men när du kan svara ja på alla de frågor som jag räknat upp för dig, fråga då Herren en gång till. Blir svaret ja, gå sen i den kraft och vidare vägledning som Gud ger dig. Det finns ingen större och mer glädjefull uppgift än att få gå Guds ärenden. Har han sagt gå, så betyder det gå. Det vill säga grönt ljus till dess stopp hinder på din livsväg som först måste röjas bort innan Guds tid för fritt fram är inne. Jag tänker till exempel på Israels barn som fick vara slavar hos farao i Egypten i 430 år innan det var dags att dra ut därifrån, enligt Guds tidtabell. Varför tog det så lång tid? Jag tror faktiskt att den tiden var exakt vad som behövdes för att Gud på ett rättfärdigt sätt efterhand skulle kunna fördriva alla folken för Israels barn när de hade fyllt sina synders mått. Alltså de folk som skulle fördrivas. Kom ihåg vad jag sa förut. Gud som håller alla trådar i sin hand känner till alla samband på alla områden som måste vara uppfyllda enligt Guds rättfärdighetsmått innan tiden är in. När Jesus skulle födas av Maria så står det i skriften att det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen. Och det hände sig vid den tiden, skriver Lukas i det andra kapitlets första vers. Vilken tid? Jo, när tiden var inne, dels för Maria att föda och dels för att Guds frälsningsplan skulle sättas i verket. Den plan som jag tror att han hade burit inom sig sedan skapelsens morgon. Exakt i den stund som var bestämd, kanske många tusen år tidigare, föddes Jesus. Lita på Gud. Han gör alltid det som är rätt och i rätt ögonblick. Gud begär bara av dig att du ska tro på honom och på Jesus, hans son.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.